0: دتا هغه دادی
1: او مهرباني
0: د نننا زرګونه کال مخکې د پښتن پښتنو په خاور باندې د دې ځای مشرانو یو دسي دا د دې خبرې جوابونه هغه په خپل لیکنو کې ورکړي دي. او دا هغه یو مثال چې کوم دی هغه د پتنجلی یوگا سوترا. یوگا سوترا چې دی په هغه کې د انسان د انټیلیجنس د انسان د کانشسنس د انسان د سوچ په دې اړه باندې بیخي چې کوم دی نو جوهر معلومات موجود دي او داسې معلومات دي چې هغه انسان بیخي بدلوي او د دې پوښتنې جواب وي بلکې د انسان په وجود کې چې څومره د برخې دي هغې له نومونه هم ورکړي دي لکه مثال په توګه باندې من دی چت دی بدی ده نو دا سیزونه چې کوم دي دا د پښتون اولس مشرانو ته دې خبرې جوابونه ورکړي خو دنیا اوس دې خبرې سره ځکه مخامخ کیږي چې مصنوعي ځیرکتیا هغې اوس یو قسمه چیلنج کړي دي چې کانشسنس څه ته وایي یا دا په ما کې چې د کریټیویټي کومه سورس دی دا څه شی دی نو دې ته پتنجلی پروش وایي چې په مونږ کې یو یونیورسل کانشسنس موجود دی او هغه د کریشن سورس دی. نو دا بحثونه اوس روان دي په امریکا کې خو زه دا وایم چې یو قسم مونږ سره یو شارټ کټ هم موجود دی که مونږ غواړو چې د دې بحثونو کې برخوال شو نو په کار ده چې مونږ خپل سورس ته لاړ شو. ګوره په یورپ کې چې انلایټنمنټ کیږي نو هغې کوم ځای ته ځي هغې ګریک میتالوجي ته ځي ګریک فلاسفي ته ځي. اینې ابل اورز په آرډسي باندې دی مووی جوړه کړې نو آرډسي څه دی هغه مت دی پای کې خو بلاګانې دي پای کې خو چې کوم دی نو دغه دي دا چنګلیان دي خلک خوري او آرډسي اوس چې دی هغه روان شي او لس کالې په لاره ولګي. نو دا کیسه ولې هغې بیا پیش کوي ځکه چې دا د انسان تخیل ته پرواز ورکوي. نو زمونږ هغه کلاسیک ستوریز کم دي بیا یعنی هغه زمونږ نه زر کاله وړاندې په تیره چاړه باندې غوس کړی شو هغه چې کوم د ګندارا زمونږ قیسې دي په هغې کې زمونږ د نوي دور جوابونه موجود دي. زه دا نه وایم چې مونږ ماضي پرست شو خو زه دا وایم چې د ټولې دنیا د انسانیت په مونږ حق دی چې مونږ د هغې سره برخوال شو د دې پوښتنې په جواب کې او هغه ریسورسز وړاندې کړو چې ګوره زمونږ سره دا جوابونه موجود دي او که مونږ یې نه وای هغې هغه ریسورسز ته ځان رسوي خو بس مونږ به د بې برخې پاتې شو. نو دې بحث کې که تاسو غواړئ نور به هم خبرې وکړو خو زه به دا خبرې په دې ځای ودرومه چې ستاسو پوښتنو ته موقع
1: ورکړم. بېرته درته راګرځم ډاکټر صاحب یو پوښتنه به له غزنوي صاحب څخه وکړم. ښاغلی غزنوي نړۍ په داسې چټکۍ سره په کوچني کلي بدله شوې او لا هم د اړیکتیایي مزیو په رالنډېدو سره سره نږدې کیږي. مونږ چې د ښوونځیو دروازې تړلي ساینس مو شړلی پوهنه مو بې معنا ګرځولې ده ګناه ورته وایو او نیمایي ټولنه مو له زده کړو محرومه کړې ده. آیا فکر کوئ چې له دغه ډول نړیوالتوب څخه به د یوې لرې پرتې ټاپو پر شان بچ پاتې شو او که نه د ټکنالوژیک انقلاب مضرې وړانګې به موږ ژوبل کی ځکه چې نوره نړۍ له دې چټک مزله سره د منډې جوګه ده خو موږ تر پښو لاندې پراته یو دغه ګواښ تاسو څومره حقیقي ګڼئ؟
2: لیوال صاحب د دې ګواښ د تشریح لپاره به زه دا د غټو ښارو یو مثال درکړم. موږ او تاسو په کابل کې هم متاسفانه یو مثال درلود چې زموږ په جامعه کې هغه ځوانان چې په نشو باندې روږدي وو د یو غټ ښار د متمدن ښار په منځ کې له نظره لوېدلي وو او ځوندې کاوه. کمو ځان له دې نړۍ سره د علم په وسله سنبال نکو او علم خپل کالی او خپل ژوند ونه ګرځو نو بیا به ټولې نړۍ پرمختګ کړی خو موږ په منحیث د یو غټ ملت د نړۍ په یو کونج کې هماغسې په نشهیي توکو د روږدو کسانو غوندې یو ډېر د غربت ژوند تېروو. دا مثال خو البته د غرب په هر ښار کې هم لیدل کېږي چې یوه منطقه داسې چې هلته ډېر زیات غربت وي او نور خلک هلته تېرېږي را تېرېږي او هغوی باندې کار نه لري. نو زه دغه متاسفانه ډېر په تاسف باید ووایم چې که افغانستان د علم خواته توجه ونه کړي او علم خپل هدف ونه ګرځوي نو ښه آینده نه وینم د خپلو آینده نسلو لپاره. یو مثال بې زه البته په سیاسي علومو کې ورکمه او لیدونکي که یې ویني د دوی نه به غوښتنه وکړم چې لطفاً په دې اړه باندې څېړنه وکړي، د انټرنیټ له لارې معلومات واخلي. د نولسمې پیړۍ په آخري کلونو لسو شلو کلونو کې په سودان کې د درویشانو یو سیاسي حرکت د انګریزي ښکېلاک په ضد راپورته شو. فکر کوم د هغوی حرکت نوم د مهدیانو سیاسي حرکت و. په لومړي سر کې انګریزانو ته شکست ورکو، هغوی د سودان نه وشړل، اول ته یې د شریعت په نوم یو حکومت، قوي مرکزي حکومت جوړ کړو او داسې وګڼل سوه چې دا نو نور دوی انتها ته ورسېدو د خپلې کامیابي او اوس به دوی دا پراخیي او خوشه سیمې بلندې کوي. بیا دې حکومت په مصر کې چې هغه د انګریزانو تر حمایه لاندې یو حکومت درلود، په مصر کې یې خپلې هڅې شروع کړې د تغییر او لس کاله وروسته مصر او انګریزان دې ته وهڅېدو چې د مهدیانو یا د درویشانو د حرکت په ضد یو نظامي عملیات وکړي. هغه نظامي عملیات څومره چې زه معلومات لرم د کتابونو نه، کېدای سي نور څوک هم په دې اړه معلومات راغونډ کړي، په هغه نظامي عملیاتو کې تر زر کم مصري او انګریزي عسکر ووژل سو. خو د مهدیانو حرکت د همیشه لپاره هم له حکومت ولاړ او هم له سیاست او تر نن ورځې بیا څوک پېژني هم نه. یعنی داسې واقعات هم د مسلمانانو په معاصر تاریخ کې موجود دي چې کله یې علم ته شا کړي، عمل ته یې شا کړي، د اخلاقي معیارونو له لوړتیا یې ځان راټیټ کړی، بیا له ډېر بد سرنوشت سره مخامخ دي. نو زه دوه سرنوشته وینم، یا خو بالکل دغه اوسني حالت سلفسه د تغییر او یا داسې چې دغه وضعیت به موجود وي خو دغه خاوره چې نن ورځ افغانان یا پښتانه، تاجک، هزاره او ځوان پکې کوي ډېر په غربت وهلي حالت بله نه 50-60 کاله وروسته هم موجود وي. غربت زه ولې وایم؟ د موږ نفوس ډېر په تیزۍ سره په لوړېدا ده، موږ د اوبو له شدید قلت سره موجود یو، تجارتي لارې په ځان بندې کړې او په داخل کې تولیدي استعداد چې هغه په علم باندې ولاړ وي هغه ډېر ټیټ ده. نو بیا د هر پوه او هر عالم دا څېړنه ماته تشریح کړي چې د موږ آینده به څنګه. مننه.
1: او ډېره مننه ډاکټر صاحب. په رنسانس کې کیسه له هنر نه پیل شوه، له ادبیاتو پیل شوه، له مجسمه جوړونې پیل شوه، له نقاشۍ یا انځورګرۍ څخه، آرټ څخه پیل شوه او انسان د توجه په محراق کې راغی. مونږ چې دغه اوس کومه زمانه کې یو، که لیکوالو، فرهنګیانو، هنرمندانو ته وایي چې د دغه وضعیت په مقابل کې پوښتنې وکړي، نو شاید هغه د عدم التزام طرفداران وایي چې تاسو هنرمند ته مه وایئ چې دا وکوه هغه مه کوه، پرېږدئ چې هغه خپل فطرت ته کار وکړي. اما اصلي پوښتنه زما دا ده چې زموږ په ادبیاتو او هنر کې حتی په دغه زمانه کې جدي پوښتنې ولې نه رامطرح کېږي؟ دغه سیریس پوښتنې د انسان په اړه، د هستۍ په اړه، دغه فلسفیکې پوښتنې ولې نه لرو، ولې نشته؟ آیا قدغندې دا تکفیر کېږي، په دې باندې بندیز دی، او که زموږ ذهن کار نه کوي، مسئله څه ده؟
0: دا ډېره ژوره پوښتنه ده ریوال صاحب، او دا ډېره اهم پوښتنه ده. ګوره، زموږ وطن چې دی د سوات نواخلی تر د قندهار پورې تر کابل پورې دا یو خلاص میوزیم دی، عجائب گھر دی، د سوات مجسمې وګوره، د بامیان وګوره. او تاسو چې څنګه وویلې چې په ادبیاتو کې موږ ځان راغونډ کړی دی ډېر وړې دایرې ته، نو زموږ تخیل هم هغسې محدود پاتې شوی دی. او څنګه چې تخیل محدود پاتې شي نو ادب محدود پاتې شي، چې ادب محدود شي نو تخیل نور محدود شي. انګریزی کې ورته ویشس سایکل وایي. اوس ګوره زه به تاسو نه مثال درکړم، تاسو یو نظم لیکلی دی، هغه د تاسو د دغه باندې کړی په نوروز باندې، او هغه تاسو یو قسمه د انشنت یا د منګا د پخوانی دور سره تړلی. څومره لوی انسپیریشن په پښتون ولس کې، په افغان ولس کې راوستی دی. اوس تاسو سوچ وکړئ که منګا د ویدونو فورس راواخلو، د مثال په توګه په وید کې د یونیورس ته د اندرا جال ویلی شوی دی، چې یونیورس چې دی دا د اندر جال دی، او دا د جال په هره غوټه باندې یو غمی دی، او په هر غمی کې نور ټول غمی ښکاري. نو تاسو تصور وکړئ چې د یونیورس موږ ته څنګه یو تصور راوړاندې کوي. اوس دا د اندرا جال چې کوم تصور دی، دا د امریکې او د یورپ فزیکس پوهان چې کوم دي، نو هغوی په فزیکس کې استعمالوي. یعنی زموږ د ویدونو تصور هغوی راخلي او د فزیکس اکسپلینیشن پرې کوي. بیا ته تاسو زموږ د خاورې د ویدونو دغه راواخلئ، د مثال په توګه باندې پانینی ګرامر راواخلئ. پانینی چې ګرامر لیکي، نو هغه چې کوم حروف تهجی چې ورته وایي، هغه الفابیټس، هغې له څنګه یو ښکلی امیجینیشن ورکړی دی. هغه چې شیو چې کوم دی، هغه کازمیک ډانس وکړي، د کازمیک ډانس نه پس هغه خپل ډولکې وغږی، او د هغه ډولکې نه دا الفاظ لکه د غږونو په شکل کې راوځي او ما ته راورسي. یعنی دا هغه د دې لپاره کړي دي چې خلک د کیسې سره یو څه زیات ساتي، او د تخیل پرواز یې ورسره لوړیږي. دا داسې نه ده چې پانینی چې کوم ګرامر لیکلی دی، نو هغه په نن دور کې هم ډېر ماډرن ګرامر ګڼل کېږي، بلکې د کمپیوټر ساینس خلک ځکه ډېر خوښوي چې هغه د کوډینګ په شان دی. نو هغه دا نه چې نه پوهیږي چې دا زه کیسه د ځانه کوم، هغه ته پته ده چې د دې کیسې سره به خلکو تخیل یو قسمه هغې ته به لاره خلاصه شي. نو زه دا وایم چې مونږ دا کار په مونږ باندې وشو زر کاله وړاندې، کله چې زمونږ د ژبې سکرپټ بدل شو، نو زمونږ د خپل نالج سره چې کومه تړونو هغه پرې کړل شو. او د هغې نه پس څنګه چې تاسو وویلې، نو دروازه بنده شوه او د تکفیر مهر پرې ولګېدو. نو تر ننه پورې مونږ د یو بل نه یریږو چې د هغه نالج نومه مخلو. خو د ښه مرغه به زه دا ووایم چې نن دور داسې دی چې په هغې کې مونږ دا خبرې کولی شو، او د پښتون پام د خپل یعنی خپلې خاورې ته پام راړولی شو، چې وګوره دا د سوات دا چې د بودا مجسمه ده او د میډیټیشن په حالت کې ناست دی، نو دا څه دي؟ یا چې کوم دا د شیو مجسمه مونږ ته په کندهار کې ملاویږي، نو دا څه دي؟ دا نالج دا چې یو داسې مجسمه چې انسان جوړولی شي، چې د هغه په وجود باندې سادر جوړولی شي او په هغې کې لړونه جوړولی شي، نو آیا دې ته به تاسو ایډوانس سیولایزیشن وایو که نه به وایئ؟ نو آیا دغسې سیولایزیشن به په میتھمیټکس کې مخ په وړاندې تللی که نه وی تللی؟ آیا دغسې سیولایزیشن به په ګرامر کې مخ په وړاندې تللی که نه وی تللی؟ آیا دغسې سیولایزیشن به د انساني کانشسنس یا شعور یا د هستۍ ته په جواب ویلو کې وړاندې تللی که نه وی تللی؟ نو په دې وجه باندې زه تاسو ته وایم چې د پتنجلی یوګا سوترا کوم چې زموږ د خاورې ډاکومنټ دی، ایلا سل جملې ډاکومنټ دی، خو په هغې کې څنګه هغه د انسان د ټولې هستۍ هغه حالت یا د کانشسنس هغه دغه راغونډ کړی دی په دغه سلو سوترو کې. نو دا څیزونه د پښتون د نه د پامه پټ دي، خو د بده مرغه په دې باندې خبرې هم نه کېږي. نو چې کم از کم په دې باندې خبرې روانې شي، نو د پښتون ادیب تخیل به د لنډې دایرې نه وځي، څنګه چې خوشحال بابا وایي چې سو دې وسره سي په لوی دریاب کې اوسه، او یاله کې دې زوال وینم نهنګه.
1: او ښاغلی غزنوي، د ای یا د رغېدلې ځیرکتیا په اړه چې اوس په نړۍ کې ګڼې وظیفې ترسره کوي، مونږ افغانان یا پښتانه اول خو لاسرسی ورته نه لرو په داخل کې د تخنیکی ستونزو له امله، برېښنا نشته، انټرنیټ محدود دی. اما په نړۍ کې هم چې یو یا یوازې د ژباړې په وخت کې استفاده ترې کوو یا ورځنۍ پوښتنې ترې کوو، حال دا چې دغه وړتیا ډیره زیاته ده چې اوس د ډیرو کارونو هغه واګي په خپل لاس کې اخلي. دې د زده کړې او د ځان پوهونې لاره هم لنډه کړې ده. که مونږ تاسو مخکې وویل چې مونږ باید پوهې ته مخه وکړو، مونږ باید لیک لوست وکړو، مونږ باید ښوونځي ته لاړ شو، مونږ باید علم ترلاسه کړو. که منظم ښوونځي نشته او دې ته د چا لاسرسی وي، خو همدغه معلومات ستاسو په جیب کې پراته دي، د هر اړخیزې زده کړې دپاره له دغه څخه د ګټې اخیستنې دپاره مونږ فکر ایجاد کړی دی که نه مو دی ایجاد کړی؟ څنګه کومې لارې راښوولی شئ چې دغه فکر ایجاد شي؟
2: لیول صاحب، زه فکر کوم چې یو تعداد افغانانو چې هغه په غرب کې اوسي، د دې لپاره یې هڅې شروع کړې هم دي او یو څه پرمختګونه یې هم کړي دي چې څنګه وکولای شي د دغه ذهانت یا د دغه ای آی نه په ګټې سره علم نورو ته ورسوي. نو پیل سوی ده، خو د دې پراخول ډیر ضرور دي. د پراخولو لپاره یوه مهمه خبره دا ده، دغه موږ او تاسې غوندې افغانان چې مختلفو د زده کړو لارو ته لاسرسی لرو، موږ خپله ځان په دې پوه کړو چې د مصنوعي ځیرکتیا نه څنګه ګټه واخلو. د دې باره کې اوس آنلاین کورسونه هم شته، مختلف پوهنتونونه هم په دې اړه باندې کورسونه لري. نو یو خو زه اول باید ځان ته دا مشوره ورکړم او بیا نورو ټول هغه افغانانو ته چې هغه پوهنتونو سره رابطې لري یا هلته درسونه وایي یا درس یو نه یو قسم رابطه ولري، چې ځان په مصنوعي ځیرکتیا باندې داسې پوه کړو چې موږ د خپل پس منظر یا هغه کانټکسټ کې څنګه له دې نه ښه استفاده کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل یو افغان د مصنوعي ځیرکتیا په کومک په لنډه لاره پوهې ته ورسوو. که اوس د یو انسان د تعلیم د مکتب دولس کاله دوره تېره سوي، نو هغه وخت نه لري چې دولس کاله په مکتب کې بیا تیر کړي. موږ باید په دې باندې پوه یو څنګه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې هغه ته دغه دولس کلن مزل لنډ کړو، د هغه په ژوند کې کوم مهم شیان دي چې هغه په هغه کې ضرورت لري، آیا ډېر ابتدایي حساب ده، آیا کوم بل تخنیکي علم ده. زه فکر کوم چې موږ برخورد باید اوس مرحله کې ډېر علمي او ډېر د ضرورت په اساس یا هغه ډېر فلسفي او دغه اړخ ته که ځو باید ولاړ سو. هغه هم داسې نه وایم چې موږ د جمود یو واري بیا ځان ساکینه ودرو، هغه هم باید موجود وي، خو دغه عملي اړخ چې څنګه وکولای سو چې دا نن ورځ د خپل افغان د خپل خلکو مشکل هغه د پوهې او د عمل مشکل د ځیرکتیا له لارې حل کړو، دغه باندې باید موږ خپله زده کړه.
1: ډیره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه چې مونږ یوازې څلور دقیقې لرو، ډاکټر صاحب الماس، داسې به راټول کړو چې فرهنګ لرو، تاریخ لرو، پخوانی ارزښتونه لرو او له نننۍ نړۍ سره مخامخ یو، دغه پول چې د نننۍ نړۍ دی او د تیرې زمانې ارزښتونه دي، زموږ خپل بومي فرهنګ دی، د دې ترمنځ پول نشته. څنګه دا پول وتړو او څنګه مخې ته وګورو چې نن او سبا مو هم هیره نشي او په خپله په خپلو لاسونو جوړه کړو؟ سپارښتنې مو څه دي؟
0: سپارښتنې خوداری څنګه چې صبغت الله صاحب وویل، یو خوداره چې مونږه د مصنوعي ځیرکتیا نه چې کومې ګټې دي هغه ته واغېستی شو، او هغه دا ده چې د مثال په توګه باندې ټول ساینسونه مونږ په خپله ژبه باندې پای کې زده کولی شو. که تاسو ساینسي مضمون راواخلئ او په مصنوعي ځیرکتیا کې واچوئ، نه هغې درته ژباړي، دا هغې په باره کې درته خبرې کوي. که په انګریزۍ کې تم زده کوئ نو هم زده کولی شي. نو یو خو دا ده چې مونږ دغه ګټه د هغې نه واخلو او د دنیا جهان او وخت تېرېدو سره به د پښتو ژبې هغه ډیټابیس په هغې کې سیوا کېږي، نو بیا به مونږ د دې جوګه یو چې هغې نه مونږ نور هم ګټه واخلو په خپله ژبه کې. بیا ورپسې چې کومه د فرهنګ او د ادبیاتو خبره ده، نو په هغې کې چې څنګه ما وویلې چې مونږ په کار ده چې دې ډیبیټ کې شامل شو، کم از کم دا ډیبیټ زمونږ تر منځه دا وراثه زمونږ تر منځه شروع شي. چې آیا دا نه چې ما سره جوابونه دي، خو دا چې دا سوالونه مونږ راپورته کړو چې دا روان دور کې د زمونږ د ادبیاتو زمونږ د فرهنګ د دې به کومه بڼه، زمونږ د مشر د کشر چې کوم فرهنګ دی، زمونږ چې د ننګ او د ناموس کوم فرهنګ دی، زمونږ چې د میلمستیا او د جرګې کوم فرهنګ دی، په دې باندې به د دې مصنوعي ځیرکتیا کمې اغېزې او په دې کې کوم سیزونه چې کوم دي هغه د ساتلو دي او په کوم باندې مټ د سستولو دی. نو زه دا وایم چې ما سره جوابونه خو نه شته، خو سوالونه را سره شته. نو کم از کم مونږ له هغه وراثه په دې باندې کولی شو چې دی باندې پوښتنې راپورته کړو، خبرې پرې وکړو، جرګې پرې وکړو، ناستې پرې وکړو او دا زمونږ موضوع شي. مننه.
1: ډېره مننه. تاسو یوې ډېرې جالبې برخې ته اشاره وکړه چې کیدلی شي یو نتیجه ګیري هم شي د دې پروګرام، هغه ژبه وه. طبعا چې ټول علوم د ژبې په وسیله انتقالیږي او ژبه د فرهنګ بنسټ دی، دا فرهنګي قشر دی، دا لیکوال دی، دا شاعران دي، دا د متونو رامنځته کوونکي دي چې ژبه بډایوي. که مونږ غواړو چې مصنوعي ځیرکتیا پښتنو ته ځواب وویلی شي باید په پښتو یې وویلی شي، او دغه ځیرکتیا باید پښتو زده کړي او بډایه پښتو زده کړي، چې په همدې کې د ادبیاتو او د فرهنګ د اهل نقش ډیر زیات. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو څخه ډیره زیاته مننه کوم. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. درنو لیدونکو، تر بلې فرهنګي سپړنې تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ورځو شپه مو نیکمرغه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که 12 نفر از جمله افراد با اسارت افغانستان به اتهام کلاهبرداری در طرح کمک‌های هزینه کودکستان‌ها در سندیکو بازداشت شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا که روز سه‌شنبه 24 سپتامبر منتشر شد، متهمان این پرونده از سوریه، سومالیا، سودان و عراق هستند که برخشان تابعیت آمریکا را دارند و شمار دیگر اقامت دائمه این کشور را. هنوز مشخص نیست که از این میان چی تعداد از متهمان افغانستان. دادستان های فدرال آمریکا میگویند که این افراد در ریجن یک عملیات هماهنگ در چندین نقطه سندیگو در ارتباط با طرحهای کلاهبرداری از کمک هزینه کودکستان های خانگی بازداشت شدند.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اعلام این که دولت طالبان فراتر از انتظارات خود عمل کرده اذعان کرد که نتوانستند انتظارات عموم مردم افغانستان را برآورده کنند. عبدالقهار بلخی میگوید چالش‌های گسترده اقتصادی و انزوای به ملی علت اصلی نرسیدن به مطالبات و خواسته های جامعه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در گفتگو با سی بی اس گفت که دولت طالبان در دستاوردهای ساختاری خود فراتر از انتظارات اولیه عمل کرده، اما پذیرفت که به دلیل چالش‌های معیشتی و انزوای به ملی نتوانسته است انتظارات عمومی جامعه افغانستان را برآورده کند. این سال در حال مطرح می شود که دارای طالبان از 114% کنترل افغانستان را در دست دارند.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
11: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: یک دقیقه خبر.
6: خبرگزاری رویترز گزارش داد که موارد ابتلا به HIV در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس آمار منتشر شده، تا 1.5 سال گذشته دست کم 286 مورد جدید ابتلا به این ویروس شناسایی شده که 86 مورد آن تنها در 5 ماه اخیر به ثبت رسیده است. گفته شده که این آمار از بازه زمانی مارچ 2025 تا سپتامبر 2026 شناسایی و ثبت شده است. با گفته مقام های بهداشتی، کمبود شدید مراکز درمانی و انگهای سخت اجتماعی از چالش های اصلی کنترل این بیماری در کشور به شمار می روند. صندوق توسعه سازمان ملل ماه قوضه سال گذشته اعلام کرد که حدود 13,000 نفر در سراسر افغانستان به ویروس HIV گرفتارند.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اوس چې د انسان لپاره روبوټونه جنګیږي، نو ښکاري چې نړۍ په چټکۍ د رغېدلې ځیرکتیا په ګرد کې ور لوېدونکې ده. د مصنوعي هوش بغاوت اوس نو له یوې خیالي فانتازۍ څخه په یوه ویره بدلېدونکی دی. که جګړه مار روبوټونه سر واخلي نو څه به پېښېږي؟ همدا اوس به ښایي دا یوه خیالي پېښه ښکاره شي، خو د نړۍ په فلسفي، ادبي او هنري بحثونو کې دا په یوه خورا جدي بحث بدله شوې خواله ده. پښتانه هموغومره چې د رغېدلې ځیرکتیا له تولیده لرې دي، دغه خیالي ویره هم نه پېژني.

0: راته ښکاری جوړی ناست په اسمان کې کیمیاګر دی، کله سره زر کاندي خاورې، کله خاورې زر کوي. تر نن شپږ شپېته کاله مخکې لیکوال او ژباړن ارواښاد استاد میر اکبر خیبر له نړیوالو معتبرو ژورنالونو څخه دوه مقالې راوژباړلې چې په ادبیاتو او هنر کې یې د راتلونکي په اړه د بشریت تخیلات څیړل. یوه مقاله په راتلونکي ادب باندې ځینې خبرې او بله یې ساینسي افسانې او واقعات نومیږي. په دواړو مقالو کې د ادبیاتو ساینس د راتلونکي په اړه تخیل او د رښتیا کیدونکي فانتازیګانو ګډون شنل شوی دی. په ساینسي افسانه او واقعیت کې د یو روسي لیکوال او فیلسوف ولادیمیر اودیفسکي پر یو عجیب کتاب بحث کیږي چې دغه لیکوال تر نن نږدې 200 کاله پخوا لیکلی. د دغه کتاب نوم دی 4318 کال. اودیفسکي په خپل کتاب کې وایي چې انسان به یو مهال داسې ځای ته ورسیږي چې په هوا کې به الوزي او داسې شی به جوړ کړي چې پکې سپوږمۍ ته ولاړ شي او فضا ته به مسافر وړي وراوړي. 200 کاله وړاندې ښایي دا تخیل لیونتوب ګڼل کېده، خو بشریت د اودیفسکي د وړاندوینې تر تخمین ډیر ژر دغه ځای ته ورسید او خبره 4300 کال ته پاتې نه شوه. په ادبیاتو کې د ساینسي تخیل خبره ډیره شاربل شوې ده، خو زموږ نننی بحث یوازې پر ساینسي وړاندوینو نه ده. اصلي کیسه دا ده چې انسان به د ژوند په هره برخه کې د ساینس او ټکنالوژۍ له مختګ سره څنګه ځان بدلوي او له نویو هغو ګواښونو څخه به ځان څنګه ساتي چې دغه چټک پرمختګونه یې ورپېښولی شي. دا د نومهالې فلسفي تاوده بحثونه هم دي. د نن ورځې لیکوال، شاعر، رومان لیکونکی، انځورګر، فلم جوړونکی او نور لګیا دي چې د روبوټونو په واکمنۍ د بدلیدونکې نړۍ ګواښونه پیشبیني کړي. موږ له یوې بشپړې بدل شوې نړۍ سره مخامخ یو چې پکې خواړه، جامې، اخلاق او فرهنګ په چټکۍ بدلیږي. په دې بدلونونو کې یوې مړۍ ډوډۍ موندلو ته حیران پښتانه او پښتو ادب و هنر چیرته دي؟ دا عذر نه منل کیږي چې موږ پښتانه له ساینس او ټکنالوژي لرې یو، نو ګواکې له ګواښونو څخه به یې هم خلاص یو. داسې نه ده. هغه بلا چې په دې نړۍ راځي موږ تر نورو وړاندې ورنغاړلی شي. راځئ په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې یو 80 کلنه اوکراینۍ میرمن د جګړې له امله له خپلې کورنۍ بېله شوې ده. هڅه کوي ځان یوې خوندي سیمې ته ورسوي، خو د عمر او کمزورۍ له امله په سختۍ حرکت کوي. بالاخره اوکراینی سرتیری د یوه روباتیک موټر په وسیله د میرمنې ته ځان رسوي او له خطرناکې سیمې څخه یې خوندي ځای ته لیږدوي. دا یوازې د انسان د ژغورلو کیسه نه ده، بلکې د جګړې په ډګر کې د ټکنالوژۍ د مخ په زیاتېدونکي رول یوه بیلګه ده. د 2000 کال له پیل راهیسې نړۍ د پوهې او ټکنالوژۍ په برخه کې د چټک بدلون شاهده وه. دې بدلون نه یوازې د خلکو د ژوند طرز بدل کړی، بلکې د هیوادونو د اقتصادي، پوځي او امنیتي ځواک په توازن هم اغیز کړی دی. نن ورځ په ډیرو جګړو کې روباتیک وسایل، پرمختللي ډرونونه، اتومات سیستمونه او مصنوعي ځیرکتیا د عملیاتو یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. په دې توګه د جګړې ډګر هم د پخوا په څیر یوازې د انسانانو د مخامخ نښتې میدان نه دی، بلکې ډیجیټل او ټکنالوژیک اړخ یې ورځ تر بلې پراخیږي. مصنوعي ځیرکتیا یوازې د جګړې په ډګر کې نه ده، بلکې اقتصاد، زده کړې، طب، صنعت، رسنۍ او مخابرات هم د ټکنالوژۍ له امله د چټک بدلون په حال کې دي. هغه هیوادونه چې په څېړنه، ساینس، ډیجیټال زیربنا لوړ زده کړو او په مسلکی بشری ځواک پانګونه کوي. موخه دا ده چې د راتلونکو اقتصاد او ټکنالوژي په جوړولو کې خپل ځای او ځواک پیاوړی کړي. خو په داسې حال کې چې نړۍ د ټکنالوژیک پرمختګ او مصنوعي ځیرکتیا لپاره پانګونه کوي، افغانستان په دغه نړیوال بهیر کې له ګڼو ننګونو سره مخ او خورا وروسته پاتې دی. په افغانستان کې د نجونو ښځو پر زده کړو محدودیتونه د هېواد د بشري پانګې او راتلونکي مسلکي ظرفیت په اړه هم پوښتنې راپورته کړي دي، ځکه د ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره یوازې وسایل او ډیجیټل زیربنا بسنه نه کوي. پوهه، څېړنه، مسلکي کسان او د زده کړو پراخ فرصتونه هم اړین دي. د ټکنالوژۍ د پرمختګ سرعت ښایي په راتلونکو کلونو کې لا زیات تیز شي. مصنوعي ځیرکتیا او ټکنالوژیک انقلاب د فرهنګ مفهوم او تګلور هم بدل کړی. له دې بدلون سره ادبیات، هنر او ذوقي مسایل هم په چټکۍ بدلیږي، خو موږ له دې بدلونونو ډیر لرې پاتې یو. د افغانستان لپاره د دې سیالۍ تر ټولو مهمه برخه یوازې روباتونه او مصنوعي ځیرکتیا نه، بلکې انسان، نوی فرهنګ، تعلیم او د علم پر بنسټ د راتلونکي ټاکل دي. که یو هېواد د نوي ټکنالوژۍ د کارولو، ارزونې او پراختیا لپاره مسلکي ظرفیت ونه لري، ښایي په راتلونکي کې اقتصادي، امنیتي او تخنیکي کمزورتیاوې لا زیاتې څرګندې شي. او مهمه دا چې که د یو هېواد د راتلونکي جوړولو لپاره بشري ځواک اساسي رول ولري، له زده کړو څخه د خلکو لرې پاتې کېدل کولی شي له نړیوال علمي او ټکنالوژیک بهیر سره د هغه هېواد واټن نور هم زیات کړي. افغانستان که غواړي د نوې نړۍ له پرمختګ سره یو ځای شي، د ټکنالوژۍ تر څنګ به د انسان پر ظرفیت، زده کړو، څېړنې او علم پانګونې ته اړتیا ولري. کنه د نړۍ د چټک بدلون په دې پړاو کې افغانستان ښایي د ټکنالوژۍ د پرمختګ د جوړونکو پر ځای یوازې د هغه ننداره کوونکی پاتې شي. روحلمین یزای، لندن.
0: زړې افسانې، تاریخي ویاړونه، په پلار نیکه نازېدل، خپل قومي او قبیلوي اصالت ستایل او ټبر پالنه به بده نه وي، او ښایي لږ ډېر په ټولو انسانانو کې به دغه عادت وي، خو نور ولسونه پکې زندانی نه دي. یو څه خپل مخې ته هم ګوري، نن او سبا ته یې هم پام شته. خو موږ کله داسې ښکارو چې روان یوې خواته یو، خو ګورو شاته. د تیرې زمانې په حسرتونو کې زنګیږو، اوس او سبا ته مو پام نشته. او که څوک رانه وپوښتي چې د روبوټونو له یاغي کېدو څخه به څنګه بچ پاتې کیږو، ښایي ورپورې وخاندو او یا یې د میالي بابا په زیارت کې د تړلو وړاندیز وکړو. راځئ په دې اړه له خپلو میلمنو څخه وپوښتو چې موږ په کوم برید کې ولاړ یو. له ما سره میلمانه دي په کولمبیا پوهنتون کې د سالتسمن د سولې او جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکی ښاغلی صبغت الله غزنوي، او څېړونکی او لیکوال ښاغلی ډاکټر الماس خان. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. پوښتنه به له ښاغلي غزنوي نه پیل کړم. ښاغلی غزنوي، موږ په کومه زمانه کې ژوند کوو؟ نړۍ په څه حالت کې ده؟ اصلا په نړۍ کې څه روان دي؟
2: اول خو لیوال صاحب، تاسې ته او دران میلمه ته او تاسې کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم، او ډېر خوشحاله یم چې په داسې یو مهم پروګرام کې تاسې زه رابللی یم. په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي. زه به وغواړم چې دغه اوسنی موقف دی پښتنو او بیا په مجموع کې د افغانانو د ارقامو په نظر کې وڅېړو چې کوم شمیرې له موږ سره موجودې دي. د سواد کچه چیرته ده په افغانستان کې؟ د نارینه وو د سواد کچه چیرته ده؟ د ښځو د سواد کچه څومره ده؟ لفكري لهذا او عقيدتي لهذا سموه كم عقائد بخبل ادب او هنر كي خلقو توراندي كري كموك دي شاعران و خبرو كو باغو كي دي هاغا عقائد سدي وراندي كري اغا سانغ دي نو دوغو طولو تبكتو سرا كمو وگورو مو اصلا دي نو نسمي پيري و اخيري كلو كي و سپوري والاريو هاغا دورا سي باغا كي پو غربي او يا پرمختلي هوادونو كي ادب لا یو زری بانینا اسری دینو نسونه خبره کوم سکله دغه یو استلاس استعمالی کی متحرک فیوچریزم په ادبیاتو کې د په ایتالیا او انګلستان په دی جی یو شروس څنګه لیکنی او شعر او نثر لزارو اسلوبونه راوزی او داسی بانی تواوړي سیاغه ساينس تشریح کړی سی دیغه جمله ساده وی عام فهمه وی باغی که عقاید دی عملگرایی دی عمل کول و خاطهی نداسی آغا زرو افتخاراتوی که مو بند پاتسو مو که او گور مو پو هاگ دوره کیو داسی لیکوالان لکتا سیزان تا گوری او نور آغا بدی حدسا کی اما آغا دی نه سو نه حدسو که ایسی پو اروپا کی دا حدسی که دی نو دلتا دا حدسی شروع دی خو یو ښه خبره بل دا ده چې کوم خپل ډیر وخت تاریخ ته نه یو دوه ادرس او کال شاته وګورو موږ دوه مهم نوښتګر ادیبان خپل ادب کې وینو چې د اخلاق او د اخلاقي معیارونو په معرفي کې او لا غیر اخلاقي جمود نه دراوتلو کوشش وکړه رحمان بابا د هغه شاعري که موږ وګورو ټوله د اخلاقو د اخلاقي رضایلو نه د ځان ساتلو هغه بڼه ډېره پکې قوي وه او بیا که د هغه تقریبا هم عصر شاعر خوشحال خان ته وګورو د هغه دسترنامه کتاب راواخلو چې هغه نثر او شعر مجموعه ده او هغه یوه بله ځانګړتیا هم لري چې هغه پښتو ته د یو جامدې ژبې په سترګه نه دي کتلي د فارسي د ادب نه یې ډېره پراخه استفاده کړې په پښتنو یا په افغانانو کې د عمل د ترویج لپاره چې هغه د ځان مجبور ګڼل او د عمل نه د لرې کېدو اړخ یې پکې څېړلی ده او افغانانو پښتانه یې متحرک کړي سي د عمل خواته ولاړ سي نو هغه دوه د موږ لپاره ډېر ښه بنیاد کېدای سو چې په تېر سل یو نیم سل کاله کې موږ یو تحرک کړی وای او هغه حرکت دی هغه خرافاتي عقایدو نه چې زموږ د ډېرو ښو شاعرانو په شاعري کې موجود دي او هغه د عملګرایي سره ډېر ټکر لري زه یو دغه د صوفیانو یو فکر چې موږ په کایناتو کې څنګه یو او زموږ موجودیت څنګه ده په دې باندې ډېر سرسري او ډېر د سرې کوڅې سوالونه راپورته کړي په خپله شاعري کې په ډېر تاسف باید ووایم چې یو شاعر سی پښتنو کې ډیر نوم لري غنی خان دی هغه په سر کې ده بیا مثال هم نور شاعران دي حمزه بابا که وګوري هماغه د صوفیانو یو عقیده یې راخیستې بار بار یې د سوالو په مختلفو بڼو پښتنو ته وړاندې کړې ده او د پښتنو اذهان یې پرې مشغول کړي خو که لږ وروسته وګورو بیا موږ الفت صاحب غوندې ادیبان هم لرو چې هغه بېرته پښتانه او افغانان د عملګرایي خواته د اخلاقي فساد نه د ځان ساتلو او د متعالي افکار او عقایدو طرف ته خلک رابللي دي دغه یو اړخ ده اصلا خبره چیرته ده جناب لیول صاحب خبره دا ده چې موږ له دغو جامد حالت نه ځان څنګه باسو لارې څه ده عموما
0: دغه پوښتنې ته غزنوي صاحب دغه خبره مو مه هیروئ دې ته بېرته راځو ځکه دا یو مهمه پوښتنه ده چې موږ له دغه نسبتاً ولاړ او صامت حالت څخه څنګه ځان راباسو دا به د دې پوښتنې په هغې کې بشپړه نه شي زه وایم یو وار به ډاکتر صاحب الماس خان ته ورشو او بیرته به تاسو ته د همدغه بحث د غزولو دپاره راشو قدرمن ډاکتر صاحب اول خو ښه راغلاست یو پوښتنه به داسې وکړو د قدرمن غزنوي صاحب د خبرو په تسلسل که داسې ووایو چې عامه افکارو ته نوي افکار او نوي پوښتنې مهمې پوښتنې او تر یوه بریده د څه کولو ارادي مفاهیم له ادبیاتو څخه راځي، له هنر څخه راځي، خو ادبیات او هنر بیا له فلسفي بحثونو څخه راخلي، دا د تاریخ سنت دی. همدا اوس په نړۍ کې نوي فلسفي فکري مکتبونه له ټکنالوژۍ سره د انسان د مخامختیا په بحثونو لګیا ده. ځینې ویرې شته څه به کوو له هغو وسایلو سره چې موږ خپله جوړ کړي، او اوس کیدلی شي په یوه مستقله اراده بدل شي. دغه ویره جدي ده ستاسو له نظره؟ په نړۍ کې دغه فکر څومره تخیلي دی، څومره جدي دی، او که دا بحث په نړیوال فلسفي مجالسو کې مهم وي، شعر و ادب هنر ته هم راځي، عامه افکارو ته هم راځي، د دغه په تناظر او تناسب کې موږ پښتانه چیرته یو؟
3: وبهای لیوال صاحب، تاسو ته ستړي مشې ټو میلمه تم. ستاسو دا پوښتنه دوباره تاسو وکړئ. دا پوښتنه ما په دلته لږ آواز ګډوډ شو. تاسو دا پوښتنه دا وه چې آیا د آرټیفیشل انټیلیجنس په دې دور کې چې کوم دی شعر او ادب په کوم دغه ولاړ دی؟
0: زه به دا پوښتنه بیا وکم ډاکټر صاحب، زه به دا پوښتنه بیا وکم. زما پوښتنه دا وه چې تاسو د عامه اړیکو د یو متخصص په توګه د عامه افکارو ته دغه چې پبلک مینټالیټي ورته وایي، عامه ذهنیتونه، دې ته د نویو اندېښنو

0: په امریکا کې په هارورډ کې په پرنسټن کې او په ټوله دنیا کې په غټو غټو په هنتنونو کې باسونه روان دي. نو انسان د دې یو ستونزې سره مخامخ دی چې یاره آرټیفیشل انټیلیجنس چې دی هغه خو ښه شعر هم لیکلی شي، هغه ښه مضمون هم لیکلی شي، ښه ناول هم لیکلی شي. نو په دې کې بیا د انسان ځای کم ځای کې دی، او کریټیویټي څه ته وایي او کانشسنس څه ته وایي، یعنی آیا دا ماشین چې دی دا کانشس دی، په دې کې شعور راغی، آیا د درد او محسوسوي، د سفرنګ نه تیریږي، د کړاو نه تیریږي که نه تیریږي. نو دا ټولې خبرې روانې دي، باسونه روان دي، او په دې کې د ادب څه ځای دی په راتلونکي وخت کې دا باس هم روان دی، او ورسره ورسره د آرټیفیشل انټیلیجنس په وجه باندې چې کوم مخکې تاسو په رپورټ کې وښودل چې روبوټان دي، جنگ دی، نو د جنگ به څه بڼه، او آیا انسان به ټول انسانیت به ځان تبایۍ ته مخامخ کړي، او که دا روبوټ یا د آرټیفیشل انټیلیجنس کنټرول په لاس کې واخلي د اهم تنصیباتو لکه د نیوکلیر پروګرام، نو آیا بیا به مونږ دا واپس ته دینه را خپلولی شو که نه شو را خپلولی؟ تر هغې پورې به دې دنیا چې کوم دی نو هغه په لوله پکړي او که نه، داسې باسونه دا ټول روان دي. په دې ټول باس کې پښتانه چې کوم دي، نو د بده مرغه مونږ د دې باس نه یو خبر چې دا باس روان دی. په باس کې برخه اخیستل خو لویه خبره ده، خو د دې باس نه یو خبر. او د بده مرغه په وطن کې خو زه دغه دی، دا غریبي ده او جنګونه دي، خو زمونږ چې ډایسپورا کمه یو نو په هغه په محفلونو کې هم دا باسونه نشته، حالانکه زمونږ دلته د دې ځای لایبرېرو ته هم لاسرسي، د دې ځای مجلسونو ته هم مونږ ورتلی شو، او د دې ځای پروګرامونه هم کتلی شو. نو آیا مونږ داسې نشو کولی چې په دې خبرو باندې باسونه په خپل منځ کې شروع کړو لکه څنګه چې نن تاسو را جوړ کړو او په دې باندې باسونه وکړو؟ نو ستاسو پوښتنه دا وه چې پښتون په کوم ځای ولاړ دی، نو مونږ لا ناخبره یو. په دې کې څه اهم باسونه دي چې هغې له به زه لږ وروسته راشم کو وښو، لکه د مثال په توګه باندې آیا د ادب به څه بڼه، او کانشسنس یا د انسان به څه حیثیت د آرټیفیشل انټیلیجنس په دې دور کې، او د پښتنو دپاره څه اپرچونیټیز دي د دوی په خاوره باندې چې هغه دي د نړۍ سره شریکولی شي؟
1: طبعاً چې اصلي بحث هم په همدې دی، او دې ته به راګرځو. زه به اوس لاړ شم قدرمن غزنوي صاحب ته. غزنوي صاحب، تاسو یوې ډېرې ښې برخې ته راغلی وئ، او هغه دا وه چې اوس به له دې حالته ووځو څنګه، خو تر هغه وړاندې د دې تر څنګ چې د وتلو لار به راښایست، تاسو یوې ډېرې ښې اصطلاح ته اشاره وکړه چې هغه متحرک فیوچریزم وو په ادبیاتو او هنر کې. د راتلونکي په اړه په ادبیاتو کې غږېدل، په شعر کې غږېدل، که زمان معکوس او سرچپه وڅرخي او سړی په راتلونکي کې مزل وکړلی شي، څه پېښېږي؟ دا د بشر یوه په زړه پورې او خوندوره فانتازي ده، تخیل دی چې همیشه بشر په دې اړه فکر کړی او په ادبیاتو هنر کې شته. مونږ دغسې څه نه لرو په خپلو ادبیاتو کې. اول خو دغه متحرک فیوچریزم راته تعریف کوي، دا څه شی دی، غوره نمونې څه دي، او زموږ په ادبیاتو کې څومره مونږ دا لرو؟ او بیا به وروسته طبعا چې له دې حالته د وتلو لارې هم را وښایست.
2: ډېره مننه لیوال صاحب، دا د اجتماعي علومو تعریفونه خو تاسو ته معلوم دي چې د خلکو په نزد ډېر فرق کوي. نو زه به هغه خپله پوهه دي دغه متحرک آینده نګري یا فیوچریزم نه درته ووایم. زه چې څومره پوه سوی یم، هغه دا ده چې په ادبیاتو کې یا د ادبیاتو بڼه داسې شکل غوره کړي چې هغه ملت یا یوې جامعې یا یوې ټولنې یو پرمختګ شروع کړی وي، په هغه پرمختګ کې د دوی ادبیات مهم دي یا

0: مکون کی مرسته کون کی واقعي سي کاغه شيري کاغه نصر لیکنی او د ساينسي محاسباتو په اساس واقعي بنانه آینده یا راتلونکي دوی ته په کقصي کافسانه کفلمي پاغه چورته وخو دلاسي سدا شي موږ د انګليسي په ادبیاتو کې ډېر زیات دی فلم په بڼه وینو او په اروپایي ادبیاتو کې مجموع کې د شلمې پیړۍ په اوایلو کې شروع سو نو زه چې فکر ورته کوم د پښتو یا افغاني ادبیات چې په هغه کې بیا فارسي او ازبکي او نورې ژبې هم راځي د دغو شي شروع کېدل ضرور دی چې د موږ اول اشعار او نثر د تاریخي واقعاتو له بزرګنمایي له غټې ښودنې نه راووزي د آینده لپاره په هغه کې انځور وړاندې سي د آینده انځور یو څو که دغه د اروپایي متحرک فیوچریزم ته وګورو نو داسې یو نتیجه لاسته راوړلی سو چې موږ باید څنګه وکړو په هغه کې یو څو خاصې خبرې باید موجودې وي یوه مهمه خبره دا ده چې په هغه کې واقع بینانه آینده یا راتلونکی تصویر سي دوم هغه لارې چې هغه د دغه ښه راتلونکي د مخنیوي په لاره کې خنډ دي که هغه د موږ عقیدتي یا رواجي مشکلات دي د هغه د مخنیوي لپاره یا حداقل که مخنیوی نه کیږي د هغه د ترویج مخنیوی په اشعار او په ادب کې وسي ما مخکې هغه یو د زړو فلاسفه او هغه د انسان د وجود په اړه څه کوم نظریات موجود دي په انګریزي کې پانتیزم یا په عربي کې وحدت الوجود یا داسې نور نظریات چې هغه د عمل ډېر خلاف خبرې دي او حال دا چې زموږ ډېر علما له هغو سره مخالفت ښودلی یوه وجه د مخالفت دا وه چې انسانان له عمله لرې کوي او د جامعې او د جامعې له خدمت یې لرې کوي نو دغسې موضوعاتو نه ځان پکې وساتل سي دوهمه مهمه موضوع دا ده چې ژبه یې ساده سي او خلکو ته دغه یعنې هغه متحرک فیوچریزم دا وي چې د ادبیاتو ژبه داسې ساده وي چې زموږ یو هر وګړی په هغه باندې وکولی سي ځان پوه کړي او د هغه نه پیغام واخلي درېم یا څلورم هغه خصوصیت چې زه په هغه کې مهم وینم هغه دا ده چې په دې کې د ټول د جامع د مختلفو ډلو که هغه د عمر او جنسیت له لحاظه ډلې وي که هغه د ژبې او قومیت له لحاظه ډلې وي د هغوی د موجودیت او د هغوی د ښېرازۍ او د ښې آینده موضوع پکې نغښتې وي نو زما په نظر دغسې یو خصوصیتونه که ولري دغه ادب ته به موږ یو ډېر مثبت متحرک فیوچریزم وویلی شو
1: او که په لنډه هغه د وتلو لارو باندې هم لنډه رڼا واچوي
0: د وتلو لاره خو فکر کوم ټول افغانان پوهیږو چې اوله مرحله یې دا ده چې د موږ هر وګړی وکولی سي چې د ادب نه استفاده وکړي چې د هغه لپاره لیک لوست مهم دي که موږ ډېر ښه ادبیات ولرو د موږ ادیبان ډېر ښه فلمونه جوړ کړي په هغه کې ډېر ښه مفاهیم ونغاړي ښه اشعار یې ښه نثر یې خو چې زموږ عام وګړي ونه سي کولی سي په هغه باندې پوه سي د هغه مفهوم عمق ته ځان ورسوي هغه اساسي ساینسي علم د ریاضي علم هغه ډېر ابتدایي علوم د جامع د پېژندلو ونه لري نو بیا به هغه مفاهیم په کتابو کې موجود وي لکه د موږ او تاسې د خوشحال خان دسترنامه یا د امیر خیبر د مقالو یادونه تاسې وکړه یا د الفت صاحب سې کوم مفاهیم په مختلفو ډېر څلوېښت کاله په اخبارو کې خپاره کړي خو د موږ اکثر افغانان یې نه پېژني ځکه د موږ خپل افغانان خپل خلک هغې کچې ته نه دي رسولي نو زه فکر کوم چې موږ په ډېره ابتدایي مرحله کې اول له لیک لوسته باید شروع
1: او ډېره مننه بېرته درته راګرځو ډاکټر صاحب د تاسو مخکې د AI په اړه د شته اندېښنو خبره وکړه ځینې بحثونه داسې وایي چې د رغیدلې ځیرکتیا یا د مصنوعي هوش له پیچل کېدو او لا پسې پراخېدو سره به کیدای شي اخلاقي موازین بدل شي او له اخلاقي کوډونو له بدلون سره فرهنګ بدلیږي ادبیات بدلیږي هنري ذوق بدلیږي کیدای شي پر اتلونکو کې لا اوس لا د ټکنالوژي سندري بولی کیدای شي پر اتلونکو کې د انسان ذوق له یو کاملا پردي او مصنوعي محتوا او متن سره مخامخ شي. د دغو بدلونونو په برخه کې تاسو د انسان هغه طبیعي او خپلو هغه نیچرل غرایزو او ذوقونو ته اهمیت ورکوئ که څه فکر کوئ؟ دا اهمیت نه لري، دا بلا را روانه ده، دا سمندر او دا سونامی را روانه ده چې هر څه به لاندې کړي.
2: بالکل لیوال صاحب، دا ډېره اهم پوښتنه ده. ټوله دنیا ورسره مخامخ ده. په ټوله دنیا کې دلته په امریکا کې هم ځوانان او پیغلې چې دي هغې هغومره انټرسټ نه لري په څیزونو کې. هر څه د هغې مخې ته بربند شو. مثال په توګه باندې څومره انټرټینمنټ دی، پخوا به یو ډرامه وه، موږ به تفتاب ته انتظار کوو، اوس هر ډرامه موجود ده، هر مووی او هر یو چې کوم دی نو دغه موجود دی فلم. خو په دې کې انسان چې کوم د اهم ستونزې سره مخامخ دی نو هغه د میننګ دی. مثال په توګه باندې چې مشین هر کار کولی شي نو انسان بیا دې پوښتنې سره مخامخ کیږي چې زما د ژوند د مقصد سره زه څه یم. دا پوښتنه چې کوم ده کله چې انسان په لیبر کې بوختي او د روزۍ په تلاش کې په منډو توړي نو دا پوښتنه تیری. خو کله چې ماشین راشي او هغه دا کارونه سرته رسوي نو انسان په یو لحاظ سره اوزګارېږم او د ده مخې ته دا پوښتنه ودرېږي چې زه څوک یمه، هو ایم آی، یعنی کانشسنس. او د دې په پلټه کې د ده توجه یا پام راګرځي دې پلو. اوس په دې لړ کې به زه تاسو ته دا ووایم چې دا کرایسیس یا دا هنګامي حالت په ټوله دنیا کې دی چې دې پوښتنې ته جواب څنګه ووایو. او دغه ډیبیټ ته وایي د کانشسنس ډیبیټ، چې انسان کانشس دی نو دا څنګه دی، د دې څه مطلب دی، او کوم مشین کانشس دی که نه دی. نو دې باندې چې کوم بحثونه روان دي په هغې کې پښتانه یا پښتون اولس چې دی د هغو سره ډېر ښه ریسورسز دي، خو هغوی ته ناخبره دي. نو هغه ریسورسز زه تاسو ته کوستا چې اجازه دي نو وبه ویم دته، هغه دا دي چې د نن نه زرګونه کاله مخکې د پښتون پښتنو په خاوره باندې د دې ځای مشرانو یو داسې دا د دې خبرې جوابونه هغې په خپلو لیکنو کې ورکړي دي. او د هغې یو مثال چې کوم دی هغه دی د پتنجلی یوګا سوترا. یوګا سوترا چې دی په هغې کې د انسان د انټلیجنس، د انسان د کانشسنس، د انسان د سوچ په دې اړه باندې بیخي چې کوم دی نو جور معلومات موجود دي. او داسې معلومات دي چې هغه انسان بیخي بدلوي او د دې پوښتنې جواب وي. بلکې د انسان په وجود کې چې څومره برخې دي هغې له نومونه هم ورکړي دي، لکه مثال په توګه باندې من دی، چت دی، بدی ده. نو دا سیزونه چې کوم دي دا د پښتون اولس مشرانو ته دې خبرې جوابونه ورکړي. خو دنیا اوس دې خبرې سره ځکه مخامخ کیږي چې مصنوعي ځیرکتیا هغې اوس یو قسمه چیلنج کړي دي چې کانشسنس څه ته وایي، یا دا په ما کې چې د کریټیویټي کوم سورس دی دا څه شی دی. نو دې ته پتنجلی پروش وایي چې په موږ کې یو یونیورسل کانشسنس موجود دی او هغه د کریشن سورس دی. نو دا بحثونه اوس روان دي په امریکا کې. خو زه دا وایم چې یو قسم موږ سره یو شارټ کټ هم موجود دی. که موږ غواړو چې د دې بحثونو کې برخوال شو نو پکار ده چې موږ خپل سورس ته لاړ شو. ګوره په یورپ کې چې انلایټنمنټ کیږي نو هغې کوم ځای ته ځي؟ هغې ګریک میتالوجي ته ځي، ګریک فلاسفي ته ځي. اینې ابله ورځ په آرډسي باندې دي مووی جوړه کړې. نو آرډسي څه دی؟ خو مت دی، پای کې خو بلاګانې دي، پای کې خو چې کوم دی نو نغري ده، چنګړیان دي، خلک خوري. او آرډسي اوس چې دی هغه را روان شي او لس کالې په لاره ولګي. نو دا کیسه ولې غی بیا با پیش کی زکه چې دا د انسان تخیل ته پرواز ورکړي نو زمونږ هغه کلاسیک سټوریز کم دی بیا یعنی هغه زمونږ نه زر کاله وړاندې په تیره چاړه باندې اوس کړی شو هغه چې کم د ګندارا زمونږ کیسې دي په هغې کې زمونږ د نوي دور جوابونه موجود دي زه دا نه وایم چې موږ ماضي پرست شو خو زه دا وایم چې د ټولې دنیا د انسانیت په موږ حق دی چې موږ د هغې سره برخوال شو د دې پوښتنې په جواب کې او هغه ریسورسز وړاندې کړو چې ګوره زمونږ سره دا جوابونه موجود دي او که موږ یې نه وایو هغې هغه ریسورسز ته ځان رسوي خو بس موږ به د بې برخې پاتې شو نو دې بحث کې که تاسو غواړئ نور به هم خبرې وکړو خو زه به دا خبرې په دې ځای ودرومه چې ستاسو پوښتنو ته موقع
1: ورکړبېرته درته راګرځم ډاکټر صاحب یوه پوښتنه به له غزنوي صاحب څخه وکړم ښاغلی غزنوي نړۍ په داسې چټکۍ سره په کوچني کلي بدله شوې او لا هم د اړیکتیایي مزیو پر لنډېدو سره سره نږدې کیږي مونږ چې د ښوونځیو دروازې تړلی ساینس مو شړلی پوهنه مو بې معنا ګرځولې ده ګناه ورته وایو او نیمایي ټولنه مو له زده کړو محرومه کړې ده آیا فکر کوئ چې له دغه ډول نړیوالتوب څخه به د یوې لرې پرتې ټاپو پر شان بچ پاتې شو او که نه د ټکنالوژیک انقلاب مضرې وړانګې به موږ ژوبل کی ځکه چې نوره نړۍ له دې چټک مزله سره د منډې جوګه ده خو موږ تر پښو لاندې پراته یو دغه ګواښ تاسو څومره حقیقي ګڼئ
0: لیوال صاحب د دې ګواښ د تشریح لپاره به زه دا د غټو ښارو یو مثال درکړم موږ او تاسې په کابل کې هم متاسفانه یو مثال درلود چې موږ په جامعه کې هغه ځوانان چې په نشو باندې روږدي وو د یو غټ ښار د متمدن ښار په منځ کې له نظره لوېدلي وو او ځوندې کاوه که موږ ځان له دې نړۍ سره د علم په وسله سنبال نه کړو او علم خپل کالی او خپل ژوند ونه ګرځو نو بیا به ټولې نړۍ پرمختګ کړی خو موږ په منهاس د یو غټ ملت د نړۍ په یو کونج کې هماغسې په نشهیي توکو د روږدو کسانو غوندې یو ډېر د غربت ژوند تېروو دا مثال خو البته د غرب په هر ښار کې هم لیدل کیږي چې یوه منطقه داسې چې هلته ډېر زیات غربت وي او نور خلک هلته تیریږي را تیریږي او هغوی باندې کار نه لري نو زه دغه متاسفانه ډېر په تاسف باید ووایم چې که افغانستان د علم خواته توجه ونه کړي او علم خپل هدف ونه ګرځوي نو ښه آینده نه وینم د خپلو آینده نسلو لپاره یو مثال به زه البته په سیاسي علومو کې ورکم او لیدونکي که یې ویني د دوی نه به غوښتنه وکړم چې لطفا په دې اړه باندې څېړنه وکړي د انټرنیټ له لارې معلومات واخلي د نولسمې پیړۍ په آخري کلونو لسو شلو کلونو کې په سودان کې د درویشانو یو سیاسي حرکت د انګریزي ښکېلاک په ضد راپورته شو فکر کوم د هغوی حرکت نوم د مهدیانو سیاسي حرکت و په لومړي سر کې انګریزانو ته شکست ورکو هغوی د سودان نه وشړل اول ته یې د شریعت په نوم یو حکومت قوي مرکزي حکومت جوړ کړو او داسې وګڼل سوه چې دا نو نور دوی انتها ته ورسېدو د خپلې کامیابي او اوس به دوی دا پراخیي او خوشه سیمې بلندې کوي بیا دې حکومت په مصر کې چې هغه د انګریزانو تر حمایه لاندې یو حکومت درلود په مصر کې یې خپلې هڅې شروع کړې د تغییر او لس کاله وروسته مصر او انګریزان دې ته وهڅېدو چې د مهدیانو یا د درویشانو د حرکت په ضد یو نظامي عملیات وکړي هغه نظامي عملیات څومره چې زه معلومات لرم د کتابونو نه کېدای سي نور څوک هم په دې اړه معلومات راغونډ کړي په هغه نظامي عملیاتو کې تر زر کم مصري او انګریزي عسکر ووژل سو خو د مهدیانو حرکت د همیشه لپاره هم له حکومت او لار او هم له سیاست او ترنن ورځې بیا څوک پیژني هم نه. یعنی داسې واقعات هم د مسلمانانو په معاصر تاریخ کې موجود دي چې کله یې علم ته شا کړې، عمل ته یې شا کړې، د اخلاقي معیارونو له لوړتیا یې ځان را ټیټ کړی، بیا له ډېر بد سرنوشت سره مخامخ دي. نو زه دوه سرنوشته وینم، یا خو بالکل دغه اوسني حالت سل فیصده تغییر، او یا داسې چې دغه وضعیت به موجود وي خو دغه خاوره چې نن ورځ افغانان یا پښتانه تاجک ازاره او ځوان پکې کوي ډېر په غربت وهلي حالت به له ننه 50-60 کاله وروسته هم موجود وي. غربت زه ولې وایم؟ زموږ نفوس ډېر په تیزۍ سره په لوړېدا ده، موږ د اوبو له شدید قلت سره موجود یو، تجارتي لارې په ځان بندې کړي، او په داخل کې تولیدي استعداد چې هغه په علم باندې ولاړ وي هغه ډېر ټیټ دی. نو بیا د هر پوه او هر عالم دا څېړنه ماته تشریح کړي چې زموږ آینده به څنګه. مننه.
1: اور ډېر مننه ډاکټر صاحب. رنسانس کې کیسه له هنر نه پیل شوه، له ادبیاتو پیل شوه، له مجسمه جوړونې پیل شوه، له نقاشۍ یا انځورګرۍ څخه آرټ څخه پیل شوه، او انسان د توجه په محراق کې راغی. مونږ چې دغه اوس کومه زمانه کې یو، که لیکوالو، فرهنګیانو، هنرمندانو ته وایي چې د دغه وضعیت په مقابل کې پوښتنې وکړي، نو شاید هغه د عدم التزام طرفداران وایي چې تاسو هنرمند ته مه وایئ چې دا وکوه هغه مه کوه، پرېږدئ چې هغه خپل فطرت ته کار وکړي. اما اصلي پوښتنه زما دا ده چې زموږ په ادبیاتو او هنر کې حتی په دغه زمانه کې جدي پوښتنې ولې نه رامطرح کیږي؟ دغه سیریس پوښتنې د انسان په اړه، د هستۍ په اړه، دغه فلسفیکې پوښتنې ولې نه لرو، ولې نشته؟ آیا قدغندې دا تکفیر کیږي، په دې باندې بندیز دی، او که زموږ ذهن کار نه کوي، مسئله څه ده؟
2: دا ډېره ژوره پوښتنه ده ریوال صاحب، او دا ډېره اهم پوښتنه ده. ګوره، زموږ وطن چې دی د سوات نه واخلي تر د قندهارا پورې، تر کابله پورې، دا یو خلاص میوزیم دی، عجائب گر دی. د سوات مجسمې وګوره، د بامیان وګوره، او تاسو چې څنګه وویلې چې په ادبیاتو کې موږ ځان راغونډ کړی دی ډېره وړې دایرې ته، نو زمونږ تخیل هم هغسې محدود پاتې شوی دی. او څنګه چې تخیل محدود پاتې شي نو ادب محدود پاتې شي، چې ادب محدود شي نو تخیل نور محدود شي. نو انګریزی کې ورته ویشس سایکل وایي. اوس ګوره، زه به تاسو نه مثال درکړم. تاسو یو نظم لیکلی دی، هغه د تاسو د دغه باندې کړی په نوروز باندې، او هغه تاسو یو قسمه د انشنت یا د منګا د پخوانی دور سره تړلی. څومره لوی انسپیریشن په پښتون ولس کې، په افغان ولس کې راوستی دی. اوس تاسو سوچ وکړئ که منګا د ویدونو دا فورس راواخلو، د مثال په توګه په وید کې د یونیورس ته د اندرا جال ویلی شوی دی، چې یونیورس چې دی دا د اندر جال دی، او دا د جال په هر غوټه باندې یو غمی دی، او په هر غمی کې نور ټول غمی ښکاري. نو تاسو تصور وکړئ چې د یونیورس موږ ته څنګه یو تصور را وړاندې کوي. اوس دا د اندرا جال چې کوم تصور دی، دا د امریکې او د یورپ فزیکس پوهان چې کوم دي، نو هغوی په فزیکس کې استعمالوي. یعنی زموږ د ویدونو تصور هغوی راخلي او د فزیکس اکسپلینیشن پرې کوي. بیا ته تاسو زموږ د خاورې د ویدونو دغه راواخلئ، د مثال په توګه باندې پانینی ګرامر راواخلئ. پانینی چې ګرامر لیکي، نو هغه چې کوم حروف تهجی چې ورته وایي، هغه الفابیټ څه، هغې له څنګه یو ښکلی امیجینیشن ورکړی دی. هغه چې شیو چې کوم دی، هغه کازمیک ډانس وکړي، د کازمیک ډانس نه پس هغه خپل ډولکې وغږی، او د هغه ډولکې نه دا الفاظ لکه د غږونو په شکل کې راوسي او ما ته راورسي. یعنی دا هغه د دې لپاره کړي دي چې خلک د کیسې سره یو څه زیات ساتي، او د تخیل پرواز یې ورسره لوړیږي. دا داسې نه ده چې پانینی چې کوم ګرامر لیکلی دی نو هغه په نن دور کې هم ډېر ماډرن ګرامر ګڼلی کېږي، بلکې د کمپیوټر ساينس خلک ځکه ډیر خوښي چې د کوډینګ په شان دی، نو هغه دا نه چې نه پوهیږي چې ګینې دا زه قیصه د ځانه کومه، هغه ته پته ده چې د دې قیصې سره به خلکو تخیل یو قسمه هغې ته به لاره خلاصه شي. نو زه دا وایم چې مونږ دا کار په مونږ باندې وشو زر کاله وړاندې کله چې زمونږ د ژبې سکرپټ بدل شو، نو زمونږ د خپل نالج سره چې کومه تړونو هغه پرې کړل شو، او د هغې نه پس څنګه چې تاسو وویلې نو دروازه بنده شوه او د تکفیر مهر پرې ولګېدو. نو تر ننه پورې مونږ د یو بل نه یریږو چې دا هغه نالج نومه مخلو. خو دا ښه مرغه به زه دا ووایم چې نن دور داسې دی چې په هغې کې مونږ دا خبرې کولی شو، او د پښتون پام د خپل یعنی خپلې خاورې ته پام راړولی شو چې وګوره دا د سوات دا چې د بودا مجسمه ده او د میډیټیشن په حالت کې ناست دی نو دا څه دي، یا چې کوم دا د شیو مجسمه مونږ ته په کندهار کې ملاویږي نو دا څه دي. دا نالج چې دوم یو داسې مجسمه چې انسان جوړولی شي چې د هغه په وجود باندې صادر جوړولی شي او په هغې کې لړونه جوړولی شي، نو آیا دې ته به تاسو اډوانس سیولایزیشن وایو که نه به وایې؟ نو آیا دغسې سیولایزیشن به په میتھمیټکس کې مخ په وړاندې تللی که نه وی تللی؟ آیا دغسې سیولایزیشن به په ګرامر کې مخ په وړاندې تللی که نه وی تللی؟ آیا دغسې سیولایزیشن به د انساني کانشسنس یا شعور یا د هستۍ ته په جواب ویلو کې وړاندې تللی که نه وی تللی؟ نو په دې وجه باندې زه تاسو ته وایم چې د پتنجلی یوګا سوترا کوم چې زموږ د خاورې ډاکومنټ دی ایله سل جملې ډاکومنټ دی، خو په هغې کې څنګه هغه د انسان د ټولې هستۍ هغه حالت یا د کانشسنس هغه د غیر اغون کړی دی په دغه سلو سوترو کې. نو دا څیزونه د پښتون د نه د پامه پټ دي، خو د بده مرغه په دې باندې خبرې هم نه کېږي. نو چې کم از کم په دې باندې خبرې روانې شي، نو د پښتون ادیب تخیل به د لنډې دایرې نه وځي، څنګه چې خوشحال بابا وایي چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې اوسا
1: او یا لکه دې زوال وینم نهنګ. بالکل. او ښاغلی غزنوی، د AI یا د رغیدلې ځیرکتیا په اړه چې اوس په نړۍ کې ګڼې وظیفې ترسره کوي، مونږ افغانان یا پښتانه اول خو لاسرسی ورته نه لرو په داخل کې د تخنیکي ستونزو له امله. برېښنا نشته، انټرنیټ محدود دی، اما په نړۍ کې هم چې یو یا یوازې د ژباړې په وخت کې استفاده ترې کوو یا ورځنۍ پوښتنې ترې کوو، حال دا چې دغه وړتیا ډیره زیاته ده چې اوس د ډیرو کارونو هغه واګې په خپل لاس کې اخلي. دې د زده کړې او د ځان پوهونې لاره هم لنډه کړې ده. که مونږ تاسو مخکې وویل چې مونږ باید پوهې ته مخه وکړو، مونږ باید لیک لوست وکړو، مونږ باید ښوونځي ته لاړ شو، مونږ باید علم ترلاسه کړو. که منظم ښوونځي نشته او دې ته د چا لاسرسی وي، خو همدغه معلومات ستاسو په جیب کې پراته دي، د هر اړخیزې زده کړې دپاره له دغه څخه د ګټې اخیستنې دپاره مونږ فکر ایجاد کړی دی که نه مو ده ایجاد کړی؟ څنګه کومې لارې راښوولی شئ چې دغه فکر ایجاد شي؟
0: لیول صاحب، زه فکر کوم چې یو تعداد افغانانو چې هغه په غرب کې اوسي د دې لپاره یې هڅې شروع کړې هم دي او یو څه پرمختګونه یې هم کړي دي چې څنګه وکولای شي د دغه ذهانت یا د دغه AI نه په ګټې سره علم نورو ته ورسوي. نو پیل سوی ده، خو د دې پراخول ډیر ضرور دي. د پراخولو لپاره یوه مهمه خبره دا ده، دغه موږ او تاسې غوندې افغانان چې مختلفو د زده کړو لارو ته لاسرسی لرو، موږ خپله ځان په دې پوه کړو چې د مصنوعي ځیرکتیا نه څنګه ګټه واخلو. د دې باره کې اوس آنلاین کورسونه هم شته، مختلف پوهنتونونه هم په دې اړه باندې کورسونه لري. نو یو خو زه اول باید ځان ته دا مشوره ورکړم او بیا نورو ټول هغه افغانانو ته چې هغه پوهنتونو سره رابطې لري یا هلته درسونه وایي یا درس یو نه یو قسم رابطه ولري، سیدان په مصنوعي ځیرکتیا باندې داسې پوه کو سمو د خپل پس منظر یا کانټیکست کې څنګه له دې نه استفاده کولای سو، څنګه کولای سو سی خپل یو افغان د مصنوعي ځیرکتیا په کومک په لنډه لاره پوهې ته ورسوو. که اوس یو انسان د تعلیم د مکتب دولس کاله دوره تېره سوې وي، نو خو وخت نه لري چې دولس کاله په مکتب کې بیا تیر کړي. موږ باید په دې باندې پوهه یو څنګه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې هغه ته دغه دولس کلن مزل لنډ کړو، د هغه په ژوند کې کوم مهم شیان دي هغه په هغه کې ضرورت لري، آیا ډېر ابتدایي حساب ده، آیا کوم بل تخنیکي علم ده. زه فکر کوم چې موږ برخورد باید اوس مرحله کې ډېر علمي او ډېر د ضرورت په اساس یا هغه ډېر فلسفي او دغه اړخ ته که ځو باید ولاړ سو. هغه همداسې نه وایم چې موږ د جمود یو وارې بیا ځان ساکینه ودرو، هغه هم باید موجود وي، خو دغه عملي اړخ چې څنګه وکولای سو چې دا نن ورځ د خپل افغان د خپل خلکو مشکل هغه د پوهې او د عمل مشکل د ځیرکتیا له لارې حل کړو، دغه باندې باید موږ خپله زده کړه
1: ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه چې موږ یوازې څلور دقیقې لرو، ډاکټر صاحب الماس، داسې به یې راټوله کړو چې فرهنګ لرو، تاریخ لرو، پخواني ارزښتونه لرو او لنننۍ نړۍ سره مخامخ یو، دغه پول چې د نننۍ نړۍ دی او د تیرې زمانې ارزښتونه دي، زموږ خپل بومي فرهنګ دی، د دې ترمنځ پول نشته، څنګه دا پول وتړو او څنګه مخې ته وګورو چې نن او سبا مو هم هیره نشي او په خپله په خپلو لاسونو جوړه کړو. سپارښتنې مو څه دي؟
2: سپارښتنې خوداری څنګه چې صبغت الله صاحب وویل، یو خودار چې مونږه د مصنوعي ځیرکتیا نه چې کومې ګټې دي هغه ته واغیستی شو، او هغه دا ده چې د مثال په توګه باندې ټول ساینسونه مونږ په خپله ژبه باندې پای کې زده کولی شو. که تاسو ساینسي مضمون راواخلئ او په مصنوعي ځیرکتیا کې واچوئ، د هغې درته ژباړي، د هغې په باره کې درته خبرې کوي، که په انګریزۍ کې تم زده کوئ نو هم زده کولی شي. نو یو خو دا ده چې مونږ دغه ګټه د هغې نه واخلو، او د دنیا جهان او وخت تېرېدو سره به د پښتو ژبې هغه ډیټابیس په هغې کې سیوا کیږي، نو بیا به مونږ د دې جوګه یو چې یاره هغې نه مونږ نور هم ګټه واخلو په خپله ژبه کې. بیا ورپسې چې کوم د فرهنګ او د ادبیاتو خبره ده، نو په هغې کې چې څنګه ما وویلې چې مونږ په کار ده چې د ډیبیټ کې شامل شو، کم از کم دا ډیبیټ زمونږ ترمنځ دا وراثه زمونږ ترمنځ شروع شي، چې آیا دا نه چې ما سره جوابونه دي، خو دا چې دا سوالونه مونږ راپورته کړو چې دا روان دور کې دا زمونږ د ادبیاتو زمونږ د فرهنګ د دې به کومه بڼه، زمونږ د مشر د کشر چې کوم فرهنګ دی، زمونږ چې د ننګ او د ناموس کوم فرهنګ دی، زمونږ چې د میلمستیا او د جرګې کوم فرهنګ دی، په دې باندې به د دې مصنوعي ځیرکتیا کمې اغېزې او په دې کې کوم سیزونه چې کوم دي هغه د ساتلو دي او په کوم باندې مټ د سستولو دی. نو زه دا وایم چې ما سره جوابونه خو نه شته، خو سوالونه راسره شته، نو کم از کم مونږ له هغه وراثه په دې باندې کولی شو چې دی باندې پوښتنې راپورته کړو، خبرې پرې وکړو، جرګې پرې وکړو، ناستې پرې وکړو، او دا زمونږ موضوع شي. مننه.
1: ډېره مننه. تاسو یوې ډېرې جالبې برخې ته اشاره وکړه چې کیدلی شي یو نتیجه ګیري هم شي د دې پروګرام، هغه ژبه وه. طبعا چې ټول علوم د ژبې په وسیله انتقالیږي او ژبه د فرهنګ بنسټ دی، دا فرهنګي قشر دی، دا لیکوال دی، دا شاعران دي، دا د متونو رامنځته کوونکي دي چې ژبه بډایوي. که موږ غواړو چې مصنوعي ځیرکتیا پښتنو ته ځواب وویلی شي، باید په پښتو یې وویلی شي، او دغه ځیرکتیا باید پښتو زده کړي او بډایه پښتو زده کړي، چې په همدې کې د ادبیاتو او د فرهنګ د اهل نقش ډیر زیات.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: خبرگزاری رویترز گزارش داد که موارد ابتلا به HIV در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس آمار منتشر شده تا 1.5 سال گذشته دست کم 286 مورد جدید ابتلا به این ویروس شناسایی شده که 86 مورد آن تنها در 5 ماه اخیر به ثبت رسیده است. گفته شده که این آمار از بازه زمانی مارچ 2025 تا سپتامبر 2026 شناسایی و ثبت شده است. با گفته مقام های بهداشتی، کمبود شدید مراکز درمانی و انگهای سخت اجتماعی از چالش های اصلی کنترل این بیماری در کشور به شمار می روند. صندوق توسعه سازمان ملل ماه قوزه سال گذشته اعلام کرد که حدود 13,000 نفر در سراسر افغانستان به ویروس HIV گرفتارند.
13: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

د افغانستان په سردا محل د ملګرو ملتونو ترڅنګ په یو شمېر هیوادونو کې هم پراخې سفارتي او امنیتي هلې ځلې روانې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نږدې ټولو غړو تېر ورځ د ستمبر په 14 په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه د هیواد له پولو هاخوا یو ګواښ بللی دی. همداراز پرون د ترکیې د استخباراتو مشر ابراهیم کالن او د قطر د دولت د امنیتي شورا مرستیال حمد بن خمیس ال کبیشی په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دي. بل لور ته د پاکستان پوځ یو ځل بیا ویلی دي چې طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د لسګونو وسله والې ډلې د بریدونو لپاره په روزنې وسلو سنبالولو او د بریدونو په پلانونو بوختې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې راغلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد بریدونه زیات شوي دي. له پاکستان سره نښتې دوام لري، د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او د اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نور باس په خبرونه کې

0: ستری مشه ز رحمان بدرم داس پړنه دا پدې موضوع باس ته ورځو خلمړې د همکار روح الله منیاز رپورت.
1: ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته یو ځل بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د افغانستان امنیتی، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د یونما سرپرست جورجیت ګانیون د افغانستان په اړه تازه خپل راپور وړاندې کړ او د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
2: محدود کردن و ممنوع کردن دسترسی زنان به آموزش، مقام های دفکتو به آینده افغانستان بی‌اعتنایی می‌کنند.
1: این است که د امنیت شورا د غړو یو مهم اندېښنه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو حضور او فعالیت په اړه وه.
2: کسی نباید تعجب کنه از اینکه ایالات متحده حمایت نمیکنه از اینکه طالبان، تحمل نمیکنه اینکه طالبان شهروندان آمریکا رو گروگان بگیره. رژیمی که از شهروندان آمریکا میخواد به عنوان مهره مذاکره و اهرم فشار استفاده کنه.
1: چین بیا له طالبانو وغوښتل شي د داعش خراسان، القاعده، د پاکستانی طالبانو تحریک او ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ پر وړاندې جدي اقدامات وکړي.
2: تروریست باید که با اقتدار ریشه کن بشه. تروریست دشمن مشترک بشریت هست. داعش، القاعده، بی تی آی و تی تی پی در کنار دیگر سازمان های تروریستی فهرست شده در شورای امنیت، همه کشورها وظیفه دارند که قویاً با اینها مبارزه کنند و نباید که هیچ شایبه و ابهامی در این راستا وجود داشته باشه.
1: روسیه هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور اندېښنه وښوده او وی ویل چې داعش خراسان لا هم د سیمې لپاره د پام وړ ګواښ دی.
2: همه ما و روسیه بر این باوره که ما نیازمند یک رویکرد جامع در مورد افغانستان هستیم، مبتنی بر تحلیل‌های عینی و غیر مغرضانه، تعامل به واقع سازنده و بی‌طرفانه و با توجه به نیازهای واقعی افغانستان و گفتگو بر مبنای اعتماد با مقام‌های این کشور.
1: د امنیت شورا په غونډه کې د طالبان او پاکستان ترمنځ وروستی کړکیچ ته هم ځانګړې پاملرنه وشوه. د پاکستان استازی له طالبانو وغوښتل شي د پاکستانی طالبانو پر وړاندې اقدامات وکړي.
2: افغانستان یک بار دیگر سرپناهی شده برای گروه های تروریستی متعدد که با مسئولیت در خاک افغانستان و از خاک افغانستان عملیات دارند.
1: د دې ناستې یوه بله مهمه موضوع د ښځو د حقونو موضوع وه او د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو په یوه خوله له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې له ځپونکو کړنو لاس واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ادعا کړې چې ښځو ته یې حقونه ورکړي، افغانستان ته یې امنیت راوستی او هیڅ وسله والې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې ګټه پورته کړي. روح الله منیاز، لندن.
0: هم په دې موضوع اوس باس کوم سره ملګری کیږي د کورنیو چارو د وزارت پخوانی جنرال جناب محمد داود جلالی، د پاکستان د پوست پخوانی جنرال او څېړونکی سید نذیر او د سیاسي چارو څېړونکی جناب حاتم مختار. درې وړو ملګرو ته پروګرام کې خرالیم سړي مشه. مختار صاحب، د ملګرو ملتونو د سلامتي شورا پرونۍ غونډه کې نږدې ټولو هیوادونو غړو په دې فکرمندي خوده چې په افغانستان کې وسله والې ډلې موجود دي او د چمګاونډ هیوادونو لپاره د خطر سبب جوړیږي، څنګه ارزوي دا فکرمندي؟ دا ټول داسې وایي افغانستان کې سنوي نړیوال موجودګي یا بل کومه پېښه تاسې وینئ چې کیدونکې ده یا په دې مورد کې د ملګرو ملتونو فکرمندې ته طالبانو ممکنه ځواب څه کېدای شي؟
3: او سلام بنیده صاحب، تاسو ته محترم جنرال صاحب ته او بل جنرال صاحب ته او د افغانستان معزز او درون ولسته، زما باور دا دی چې افغانستان په دغه حساسو شرایطو کې چې واقع دی د هیچ چا لپاره ګواښ او تهدید نه دی. افغانستان جغرافیه د چا لپاره تهدید نه دی، که تاسو په دې تیرو 15 کلونو کې د افغانستان ستراتیژیک څېړنه هم ولري، دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان د چا لپاره تهدید نه دی، نه د شرق لپاره او نه د غرب لپاره او نه د هغو ملکونو لپاره چې ادعا کوي چې ګواکې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی، بلکې افغانستان د دوی لپاره قطعا تهدید نه دی. د روسانو نظر په دې متعلق هو د داعش خراسان په هکله دی، او دا پلټنه باید مطرح سي او ویل سي چې داعش خراسان چیرې دی، آدرس یې چیرې دی، کومینه مطرح کیږي، د افغانستان جغرافیې ته لچا له کومو خوا راوستل کیږي. دا هغه موضوع دی چې باید پرې بحث وسي. که موږ د استراتیژیکو علومو پر بنسټ او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ او همداسې د ګاونډیانو دغه 15 کلن تاریخ ته ګورو، زموږ په اطرافو کې موږ د چا لپاره تهدید نه یو، دا ګاونډی دی چې د
0: افغانستان. محترم حد مختار صاحب، تاسو دوه ځله یاد کړی چې د سټریټجک افغانستان نړیواله سټریټجک مرکز د څېړنې پر بنسټ دی، بنسټ د دغه موندنې چې افغانستان د نورې نړۍ لپاره یا د ګاونډۍ لپاره د خطر سبب نه دی، په کم بنیاد کله او څنګه کړی دی؟ ځکه چې ملګری ملتونه د امنیت شورا وایي د هغو موندنې د هغو پلټنې دا گواهی ورکوي، شپږ اشترهګر هیواد ډلې القاعده او داعش په شمول په افغانستان کې دي او د ګاونډ لپاره خطر دی. یعنی تاسو د ملګرو ملتونو رپورټ په کم بنیاد ردوئ او خپل رپورټ تاسو چې کوم وړاندې کول غواړئ د هغې بنیاد څه دی غواړم موږ پوکه.
3: د ملل متحد راپورټ د افغانستان په هکله نه ناپیلی وو او نه ناپیلی دی. آیا ملل متحد چې د افغانستان اوسنی کوم راپور لري، د راپور بنسټګر او طراحان څوک دی؟ دا راپور چا جوړ کړی؟ د دغه راپور تر شا او کوم هغه خلک او افراد شتون لري چې غواړي دا راپور په نړیوال سټیج کې ورسیږي؟ قطعا موږ په دغه میکانیزم کې چې افغانستان د ترهګرو ځاله ده، دا زمون د ملي ګټو په رڼا کې او د واقعیتونو سره بالکل سمون نه خوري. افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. هو افغانستان په تعلیم کې او په تحصیل کې په ډیرو داسې مسایلو کې ستونزه لري چې هغه موږ د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې طالبان پکې پاتې راغلي، اما دا چې افغانستان د چا لپاره ګواښ وي، افغانستان د نړۍ لپاره ګواښ وي، دا قطعا منتفي دی. افغانستان نه د چا لپاره ګواښ دی او نه غواړي چې افغانستان په داسې جنګونو کې ځان دخیل کړي چې هغه جنګونه د افغانستان نه دی. تاسو ولید چې آخري اظهار نظر د پاکستان د دولت دا وشول چې هغه دوی د افغانستان په حق له بې تفاوته نه پاتې کیږي، د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، او دا یې د دوی د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی چې باید په افغانستان کې او د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي. بله،
0: زه ما غوښتل تاسې هغه ثبوت وړاندې کوئ کوم باندې تاسې د ملګرو ملتونو رپورټ ردوئ او د خپل مرکز رپورټ حقیقي ګڼئ، خو تاسې وړاندې نه کبار بیا به مقدر کړم. جلالي صاحب، ستاسې په اند د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا تمامو غړو په شریکه دا فکرمندي حقیقي ومنله چې افغانستان د نړۍ او ګاونډ لپاره خطر دی، څه کیدونکي دي، څنګه ارزوئ؟
4: سلامونه بنوریا صاحب، تاسې ته، ستاسې تخنیکي همکارانو ته، متقاعد بریګیډر همداراز ګران او محترم مختار صاحب ته سلامونه بیا وړاندې کوم. مننه کوم ستاسې له پوښتنې نه. ګورئ، راځئ چې په حقیقتونو باندې تمرکز وکړو او د مستندو استناد په اساس باندې د افغانستان بحران ته یو لنډه کتنه وکړو. تاریخ دا ثابته کړې ده، د تاریخ په اوږدو کې افغانستان د استخباراتي او د نیابتي جګړو قرباني ګرځېدلی. په دې کې د ګاونډیو هیوادونو د سیمې په کچه، د دنیا په کچه لاسوهنه دا هغه څه دي چې نه یې تاریخ هیرولی شي، نه یې د افغانستان ولس هیرولی شي، نه یې دغه شخصیتونه چې نن ورځ تاسې را دعوت کړي دي او دلته خپل تحلیل کوي، تبصره کوي او نظر ورکوي، هیڅوک یې له نظر نه نشي غورځولی. که چیرې دا له نظر نه غورځول کیږي، د 40 میلیونه انسانانو سره دا یوه لویه جفا. راځم دې ته چې افغانستان ولی په نیابتی او استخباراتی جګړو باندې ککړ شو، ولی دغه ډلې ټپلې وروزل شوې، پټنځایونه ورکړ شول، تجهیز شول، او بالاخره مالی په برخه کې ورسره مرستې وشوې، او دغه ډلې ټپلې افغانستان ته راولېږل شوې، او افغانستان کې تر دې اندازې پورې چې د قدرت په مسند باندې کېناستل او سیاسي قدرت د سلطې په لاس کې واخیستل. دا ټول هغه څه دي چې دا مونږ ته ګاونډیو په تحفه کې راکړي دي، او دغه تحفې نن ورځ د دوی لمنو ته رسیدلي دي او فریاد یې او چیغې وتلي. افغانستان په 50 کلونو کې دومره قرباني ورکړه، هم د په جغرافیایي لحاظ، هم په انساني لحاظ، او هم په فرهنګي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، په ټولو عرصو کې د افغانستان ولس دا قرباني ورکړې. نن ورځ چې دغه لمن او دغه د اور لمن او دغه تورستانو د کړیو ریښې چې خپله د ګاونډي هیواد زیږنده ده، دوی ته رسیدلي دي او چیغې آسمان ته رسیدلي. دا دوه کاله یا درې کاله یا د هغې نه زیات یا کم دوی لګیا دي چې تورستان په افغانستان کې دي. بلا شک که تورستان په افغانستان کې دي، پاکستان روزوي، که تورستان نن ورځ د افغانستان خاوره کې فعالیت کوي.
0: جنرال جلالی صاحب محترم، جنرال جلالی صاحب زما پوښتنه دا وا د ملګرو ملتونو دا فکرمندي څنګه ارزوي؟ یعنی سکیدونکي دي، دا یوازې غوښتنه ده، دا یوازې فکرمندي ده، که دې پرته څه نوي ګامونه تاسو فکر کوئ نړۍ غستونکي ده؟
4: زه ستاسو سوال ته راتلم، زه ستاسو سوال حتما ما ځواب کوو، داسې نه و چې زه همداسې تیر وتم او د بوسو لاندې مو اوبو ما چې په برنامه کې برخه اخیستي واضح زما دریز معلوم دی، او دا دریز نه یوازې زما بلکې د اکثریت خلکو دا دریز دی، د تاریخ دا دریز دی. ګورې په د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې کله چې د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو استازی ښاغلی مایک والټرز او همداراز د پاکستان استازی عاصم افتخار احمد او نور داسې هیوادونه چې د امنیت شورا غړیتوب لري او د طالبانو سره ډېر نږدې لایق لري، هغوی سره په تعامل باندې لګیا دي، او حتی مالي مرستې ورسره کوي، حتی د روسیې هیواد چې دغه طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی اندېښنه د دغه تروریستي یا د ترهګرو ډلو نه په افغانستان کې لري. زه ښاغلي عاطف صاحب ته ډېر سخت درناوی لرم، د ده شخصیت ته درناوی لرم، د ده پوهې ته درناوی لرم، او سره له دې چې درناوی ورته لرم د ملګرتیا دعوه هم ورسره لرم. اما رالمه چې دغه که موږ وایو چې د ترهګرو ډلو نه شتون په افغانستان کې، دا هغه څه دي چې موږ د افغانستان د ولس په سترګو کې خاورې شو. د دنیا استخبارات خصوصا د امریکا متحده ایالات استخبارات، کی جی بی، همداسې موساد، همداسې ایم آی سیکس او د نورو هیوادونو استخباراتي کشفیتي ډلې لګیا دي چې دوی په دې هکله باندې کار کوي، یو مستند راپورونه نه یوازې پرون د امنیت په شورا کې بلکې تیرو څو میاشتو کې دغه راپورونه تکمیل شول او د معتبرو رسنیو له لارې د افغانستان ولس او د دنیا خلکو ته ورسول شول. زه نه یوازې دلته د ترکستان شرقي ډلې ترهګرې ډلې ټپلې تایید کوم، نه د داعش، نه د القاعدي، بلکې دلته 21-22 تروریستي ډلې په افغانستان کې پراخې د فعالیت ساحه ګرځولې ده، او ملي او بین المللي ترهګرو ته د طالبانو په شتون کې نن په افغانستان کې ښه بستر جوړ شوی دی. دغه حملات چې نن ورځ په افغانستان کې کیږي، او دغه منځنۍ آسیا له دې نه اندېښمنه ده، او دغه پورواګانې چې په منځنۍ آسیا کې خصوصا د تاجکستان په هیواد کې ترسره کیږي، روسیه را وړاندې کیږي، دا هغه څه دي چې ټول واضح کوي چې د افغانستان نه د ترهګرو ډلو دغه هیوادو دپاره وجود لري. اما په اصل کې د دغه ترهګرو ډلو قرباني د افغانستان ولس ګرځېدلی، د افغانستان جغرافیا ګرځېدلې ده، سره له دې چې امریکا هیواد د طالبانو سره په تعامل کې لګیا دی.
0: زه امریکا ته راځم. جنرال جلالی صاحب، محترم جلالی صاحب، محترم جلالی صاحب، زه په امریکا باندې پوښتنه لرم، راځم تاسو سره اوسه. محترم بریګیډیر سید نذیر صاحب، پاکستان د ډېر وخت راسې د افغانستان کې د ٹی ٹی پی د موجودګۍ او پاکستان کې د هغو د حملو په افغان طالبانو تور پورې کوي چې روزنه کوي ځای ورکړی دی او دا تور چې دی دا بیا په نړیوال ډګر باندې په نړیوالو مطبوعاتو کې د هغو په مرکو کې هم لیدل کېږي. پرون هم دا پاس وکړو. پرون البته ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان هغه دریځ چې پاکستان تکراروي تر ډېره حده ټولو غړو شریک سم ومانه. پاکستان څنګه ویني د ملګرو ملتونو د رپورټ څنګه ګوري؟ آیا د پاکستان دغه غوښتنه چې ټي ټي پي خلاف د ګامونه واغستل شي طالبان د افغان طالبان دې ته مجبورولی شي چې اوس فشار په غوسی واقع دي شي؟ تاسو څنګه ارزوئ؟
5: ډېر شکریا ستاسو مېلمنو ته سلامونه لیدونکو اوریدونکو ته هم نیکی هیلې. ډېر شکریا ستاسو د پروګرام. تر څو پورې چې د دنیا او خصوصا سکیورټي کونسل او په هغه کې به ذمہ دار ملکونه چې هغه کې امریکا ده، هغه کې برتانیا ده، فرانس ته، یورپ ته، پاری کې پاکستان دی، پاری کې نور داسې ډیر ملکونه دي، او دا وی ته ټول طرفه په یو سیس باندې خو مکمل چې اتفاق او ټول دا خبره کړی و چې افغانستان کې ترګری ډلې موجود دي او دا غي نمونه چې سره فرست کبه خسته شوې دي، پاری کې القاعده دا، پاری کې داعش ته، پاری کې ټي ټي پی دا، پاری کې ایسترن ترکمنستان اسلامک موومنٹ ته، او نورې داسې شبکې دي چې شماره تقریبا 2 درجنه دي، او دا وي چې کوم تعداد دي خالد ټي ټي پی د 2000 نه زیات دي، او داسې نور د 500 پورې راسي، او اوس پاره کې د افغان غړي هم شامل دي، نو اوس تعداد ډېر زیات شوی دي. بل طرف ته دا هم رپورت راغلی دی د یو قسم لا د اقوام متحده شپږمشتي رپورت د تارنې چې دی چې افغانستان کې دغه شبکو ته سہولت کاری ورکړې کیږي، او دوی ته پرفرنشل ټریټمنټ یعنی ترجیحي بنیادو باندې دوی مشران چې کوم دي ساتلې کیږي، او هغه ته یو قسم لا سہولت کاری ورکوي. او درېمه خبره دا ده چې د ټول ملکونو خو په دې با خبره باندې مکمل اتفاق شو چې هلته ترګری ډلې شته، او دویم دا خدشه چې دغه کوم ترګری ډلې دی افغانستان
0: برګډیر سره محترم برګډیر سره نه او بس او بخای برګډیر سره ما خو دا تفصیل وو دا تفصیل خو ما وویلو رپورت تاسو چې کومه ته بیا وای اخو ما وویلو چې داسې ملګری ملتونه وای تاسو د پاکستان د نقطه نظر نه دې رپورت اهمیت باندې وای، او بل دا چې پاکستان تاسو فکر کوي اوس د طالبانو باندې فشار سي واقع دي شي کنه؟ یعنی دغه تاسو سوي دا خو موږ وویل چې وو دا ملګری ملتونه پر وویل دي، نو ډاوټ اباوت دټ.
5: او بالکل په دغه باندې په افغانستان او افغان طالبانو باندې فشار زیاتیږي، ځکه چې دوه خبرې وشوې په دغه مجلس کې. او دا وا چې یو طرف ته د یورپ ملکونو، امریکا، فرانس او پاکستان دا غوښتل چې په دوی باندې داسې قدغنونه ولګي په افغانستان باندې، بل طرف ته هغوی د دې خلاف چې کوم عملیات کوي هغه عملیات باقاعده دنیا ته وښيي. او درېمه خبره دا ده چې خپل سرحدات یا د خپل خلک چې کوم دي دغه قابو کې کی. دویم سوچ دا چې هغه د روس او د چین او د ایران وغیرہ او چنا دوی سره تعلق ساتل پکار یو انګیجمنت غونتي، او دویم طرف ته د خبرو تر په ذریعہ باندې، او درېم خبره دا ده چې په داسې باندې دوی باندې سارنه، لیکن سارنه د خبرو تر دلاسه او د فشار د وجه نه وي. او اوس پاکستان دغه ثبوت ولا اقوام متحده سکیورټی کونسل ټول نړۍ ورکو، او درېمه خبره دا ده چې پاکستان کومه خدشه ظاهروي چې دا د دنیا د امن لپاره خطر ده، او مغه خطر په هغه ځای کې مخکاره شو. نو که پاکستان دا خبره د ځانه کولی، نو به ټول دنیا خو د پاکستان په چرګۍ کې نه ده ناسته چې پاکستان ته ډیکټیشن کوي، بلکې دا یو حقیقت دی. د اقوام متحده رپورټونه دغه وایي، دا غینه علاوه روس، چین او د امریکا او برتانیا او فرانس ټول دغه وای چې دغه خبره کوي، دا خبره ثبوت ده، ثابت ده، خو چې څوک نه مني هغه بیل خبره ده. په دې چې د دوه اګریمنت کوم د کړکای نه بار لړ کړې شو، نه مني چې نه مني نو بیل خبره.
0: محترم حاتم مختار صاحب، تاسو په خپل لومړي جواب کې د ملګرو ملتونو رپورت هم ردو، او دا مهم ویل چې تاسو داسې مندلې لري چې هغه تاسو په د رپورت په اند باندې افغانستان په امن دی او د نړۍ لپاره خطر نه دی. اوس د کې ز پښتنو دا کوم چې امریکایي نمائنده پر نیوټکې ویلې وو یو ایس ویل ناٹ ټالریټ امریکا د بزغم مونږ کې په دې مورد کې او په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د ناستو وشو د ریپورت راغی چې طالبان له نړۍ نه غواړي نړۍ طالبان ته مشروعیت ورکړي. ای دا ته ټول غټه فکر مندی دا خپل دل کیږي د طالبانو د غوښتنه د دې پرونی غونډې وروسته سمره مشکل او چیلنج سره مخ شوې ده او طالبان نړۍ څنګه قانع کولی شي چې دوی ته مشروعیت ورکړي. مختار صاحب
3: ښه زه دواز لرم د جنرال صاحب خبره به پریدو. زه به د بل جنرال صاحب چې پاکستان کې دی د خبرو جواب ورکړه. اول داسې دی چې د ترهګر روزل شوی او مرکزونه چیری دی، بنسټګر یې څوک دی، راوړی چا دی؟ په وزیرستان کې چې د جنایتونه او ظلمونه کیږي او د پاکستان پوځ هلته بمبار کوي، خلک ترهګر خلق جنایت کاران دی کاغه دی
0: هدا مختار سی تاسی او بخوی از هدا مختار سی
3: جدا سی دا خبر
0: از در کو نا مهند مختار سی نا دغل زر اعظم ز دغل در اعظم ز غواړه ما تاسی دغه زی باندې باسو
3: کې دی پاس نزو دلته چې زنده است پختنه تر اعظم یو دقه بونی ریسه کله چې تاسو فاکت وان دی کوي د داسی او ملک نه چې تر 50 کلونو د جنایت غلا چور چپاول ترهګرې نه بل څه نه کړی هغه څنګه راځي نن داسې یو ګاونډی ته ترهګر وایي چې 50 کاله قرباني پاتې شو؟ دغه استدلال او دغه منطق د کوم ځای نه راوړي؟ دویم دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک اهداف دا دی چې افغانستان په نړیوال سټیج کې هم بدنام کړي او هم نړۍ ته وښيي چې افغانستان د نړۍ لپاره تهدید دی. واقعیت امر دا دی چې افغانستان د نړۍ لپاره تهدید نه دی. دویم موضوع د روسانو ستراتیژیک ډپارټمنټ څه ویلي؟ د روسانو ستراتیژیک ډپارټمنټ دا ویلي چې افغانستان له آدرسه ترهګر راضی خو هدف هغه ترهګر داعش خراسان دی چې ترا او بنسټګر زموږ په گاوند کې پروت دی. په دې اساس کله چې تاسو دا موضوع مطرح کوي په نړیوال سټیج کې موږ دا پوښتنه مطرح کوو چې آیا د دغې ملل متحد دغه راپور ناپیلی دی؟ چې قطعا ناپیلی نه دی. که چیرې ناپیلی وی په افغانستان کې ډیر داسې کارونه شوي چې هغه د دې ملکونو د سلامت لپاره ډیر مفید او مؤثر دی. روسان افغانستان په رسمیت پیژني، چینان هم ناپیلی سیاست لري، اما دا تاسو ما هیروي چې 40 کاله مسلسل امریکا دی طالبانو سره جنگیدل. دا امکان لري چې طالبان امریکا د خپلو خلکو د موقف لپاره پالیسي او ستراتیژي ته تغییر ورکړي چې نه افغانستان ګول ګلزار دی. په دې لحاظ
0: حتی مختار صاحب او بخی زه غواړم تاسو دغه تفسیر وکړئ. پوره حق او وخت بدر کوم، خو زما پوښتنه ډیرا ورنوا. طالبان غواړي نړۍ ته چې مشروعیت ورکړي. تاسو ګورئ امیر خان متقی صاحب نړۍ ته اکثر داسې وایي. په دې بنیاد زه دا پوښتنه کوم، پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د روس په شمول چین په شمول ټولو ول چې افغانستان د ګاونډ لپاره د خطر سبب ګرځي، په داسې حالاتو کې دا غوښتنه څومره تاسو فکر کوئ د یو مشکل سره مخ شو او طالبان به اوس نړۍ څنګه قانع کوي د دې وروستو چې هغو ته مشروعیت ورکړي؟ زما پوښتنه دا وه که تاسو په پاکستان باندې خبره کوئ لازمه ده زه به وخت درکوم.
3: اجازه راکړئ د دې پوښتنې ځواب درکړم. نړۍ باید څه وکړي پرته له دنه چې د تعامل او تفاهم لارې نه پرته څه باید وکړي؟ آیا امریکا باید دویم اشغال افغانستان کې وکړي؟ آیا امریکا دوباره 150 زره آرمی خپل افغانستان ته راوي او په لکونه انسان ووژني؟ آیا امریکا بیا داسې یو ډیموکراسي چې خپل دغه ډیموکراسي په تعریف نه پیدل په افغانستان کې افغانان سره واچوي؟ آیا هغه امریکا چې کوم ستراتیژي په افغانستان کې درلود هغه یو ستراتیژي موافق سو؟ په دې اساس موږ چې کله د تعامل او تفاهم خبره کوو موږ د افغانستان ملي ګټو ته ګورو. د افغانستان ملي ګټه په جنگ جګړه او داخلي اختلافاتو کې نسته. البته طالب ته مسؤلیت دا ګرځي چې طالب یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي، د افغانستان د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک وایي، هر داخلي اختلافات یو خواته کېږدي، سلیقي اختلافات بل خواته کېږدي. د افغانستان منافع دا دی چې طالبانو یو نیشنل ریکنسلیشن منځته راوړي، د په نتیجه کې افغانستان لپاره بقا او مفیدیت واقع کېدای شي. دا یو موضوع. دویم درس د ملل متحد راپور، زه به تاسو ته د تاریخ دوه درې مثاله درکم. ملل متحد په شمول د امریکا ویل چې په عراق کې اتم بمبونه شتون لري او صدام حسین د نړۍ لپاره تهدید دی. آیا په عراق کې داسې سلا او اتم شتون درلود چې د نړۍ لپاره تهدید وي؟ دا مه هېروي چې نړۍ د خپلو ملي ګټو او ملي منافعو په رڼا کې د ملکونو سره تعامل او تفاهم لري. که چیرې افغانستان غواړي د چینایانو او د روسانو سره تعلق ولري، دا قطعا په دې معنا نه دی چې افغانستان غواړي د غرب سره په فاصله کې پیدا شي، بلکې افغانان او د افغانستان ملي ګټې موږ ته دا وایي چې افغانستان ته ضرورت دی چې د امریکا سره او د اروپا سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د تعامل او د تفاهم ژبه غوره کړي. دریم موضوع دلته هغه اساسي بنیادي موضوع دا دی، کله چې پاکستان موږ ته وایي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی، پاکستان د تر ټولو د مخه یو ځل خپل ګریوان ته دی وګوري چې دوی د افغانستان لپاره تهدید دی که افغانستان د دوی لپاره تهدید دی. په دا اساس افغانستان د پاکستان لپاره او د ګاونډیانو لپاره، د روسانو لپاره، د چینانو لپاره تهدید نه دی. درېیم موضوع دلته وایي، ویل کېږي چې ښه دلته ترهګرې ډلې شتون لري، که چې دا ترهګرې ډلې شتون لري خو دا ترهګرې ډلې باندې تاسو حمله وکړئ، فضام تاسو سره ده، توپ هم لري، ټانګ هم لري، امکانات هم لري، نو دا ترهګرې ډلې تاسو ولې له منځه نه وړئ؟ که چیرې د استخباراتو موضوع کېږي، افغانستان د استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي جګړو قرباني دی. په دا اساس موږ غوښتنه کوو او دا د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې وایو چې موږ نه د چا سره جنګ غواړو، نه د چا کور ورانۍ غواړو، خو د طالب نه غواړو چې د مشروعیت خواته د حرکت وکړي، د افغانستان بقا په همدغه کې ګور.
0: خا محترم هادی مختار صاحب، هر خبر تاسو کوئ زیدی په غور اورم، تاسو یو کلیم وکړو او زه فکر کوم دا ناسم کلیم تاسو وکړو. ملګرو ملتونو کله هم دا رپورٹ نه دی ورکړی چې په عراق کې اټمی وسلې دي. کټګوریکلی د دې رپورٹ اگینسٹ وو، اپوزیت وو. رپورٹ دا وو چې امریکې ویل چې کله انویج کو نه نه نه وبخې وبخې
3: اجازه نه
0: نه نه نه شو نه نه زخ بل خبرو کو
3: تاسو کلیم وکړه بمبارو کته دی
0: نه نه زما خبره زما خبره زما خبره نه نه ملګرو مختار صاحب مختار صاحب یو ان یو ان مختار صاحب یو ان تا یو ان یاد کو یو ان دی ویلی یو ایم نیور سیڈ نو کلا یو ایم کلا دی ویلی تا سی غلط دا وو کلا ستا غلط دا وو تمل ګرو بل درو پاکلا
3: دی بیا سره امران صدرته وې دا ما
0: مختار سی مختار سی مختار سی مختار سی نو نو نو مختار سی مختار سی خاطب مختار سی کین یو پلیز بی میوٹ هیم نو نو نو لیٹس ناٹ ناٹ لائک دیٹ نو ناٹ لائک دیٹ خاطب مختار سی تا سی کلا هم په دوه پروگرام کې دا سی خبر نشي کوله چې بل ګرو ملتونو ویلی دی ملګرو ملتونو نری ویلی مهدی مختار سے ملګرو ملتونو نری ویلی ملګرو ملتونو کلم ندی ویلی چې په ملګرو عراق کې چاټر باغ ندی ملتونو نیور ایور نو نو نیور عراق عراق کا امریکی اشغال کړی دی، امریکی ویلی دی، امریکی او برطانیه ویلی دی حادی مختار صاحب چې دا ایټمی وسله ده، امریکی ویلی دی
3: د ملل متحد سپانسر
0: دی، دټ از یور
3: ټیک متحد سپانسر سوق دی
0: حادی مختار صاحب هر سوق چې دی رپورٹ تاسو یو ان یاد ک یو ان دانه دی ویلی نو یو ان دانه دی ویلی
3: تاسو یو کار
0: وکړئ امریکای سپانسر دی، امریکا سپانسر دی، سوق هم سپانسر دی مختار صاحب
3: ته یو کار وکړه، یو کار وکړه، اول دلته بیگ باس ځانه ما جوړوه، دویم دا ده چې ته کله چې فکت وړاندې کوي د خلکو کټګوریا زستا کټګوریا لس خبرې دلته رادوم چې نه علمي بیز لري نه علمي اساس لري او د خبرو په منځ کې هغه شی مشرکه چې د بحث نه خارج دا
0: بالکل تاسو داوه وکړه حاتب مختار سے محترم تاسو داوه وکړه
3: ما داوه ته داوه
0: چې ملګرو ملتونو
3: اجازه تر هغه وجود لري زه خپل کانفرنس